Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

0: Klokka er 05.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 06.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 07.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 09.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 10:00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: klokka er 12.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Du hører nå på Radio Mehamn. Her hører du musikk hele døgnet.
1: Du ble med meg hjem første kveld.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Rogers. Pick up
1: the phone. Klokka er 15.00.
2: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Klokka er 16.00. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. Fredag ettermiddag var det trekning i håndballgruppa Svårelotteri, et lotteri som betyr mye for økonomien til håndballgruppa i Honningsvåg Turn og Idrettsforening. Øyvind Lyngedal vant hovedpremien, elsykkel til verdi av 29.999 kroner. Det ble delt ut mange andre premier i stor grad sponset lokalt næringsliv. Leder Mathilde Mikkelsen og styremedlem Kristel Lindholm og Mikael Andersen skryter av lokalt næringsliv som år etter år bidrar med gevinster til lotteriet. Triven takk også alle som har kjøpt og solgt lodd. Håndballgruppa tar kontakt med vinnerne. Idar Jensen ble takket av i Nordkapp kommunestyret etter å ha vært kommunedirektør fra 1. januar 2023 til 26. april 2026. Ordfører Jan Morten Hansen trakk frem samarbeid og innsatsen i perioden. Det har vært et veldig godt samarbeid mellom politisk ledelse og administrasjon. Du er rolig, men tydelig, og det setter jeg stor pris på. Det er åpenbart at du vil det beste for kommunen, sa Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet i kommunestyret. Hansen viste også til at Jensen har bidratt til en ryddig overgang til ny kommunedirektør som startet i slutten av april, og at han har vært tilgjengelig i en overgangsperiode. Jensen oppsummerte selv tida som både krevende og lærerik. Tida har gått fort. Det har vært mange ulike problemstillinger. Jeg har lært mye og vil takke for det gode samarbeidet både med politikerne og de ansatte, sa Jensen. På det siste kommunestyremøtet før sommerferien fikk alle partiene anledning til å sende en sommerhilsen. De som sendte et ønske om at alle skulle få en god sommer var Stine Marie Strifeldt, Arbeiderpartiet, Sirin Figenschou Høyen fra Høyre, Trude Engen SV og Ole Ronny Inderøy, Senterpartiet. Statsforvalteren fremmer ingen innsigelser til planen om detaljregulering for Scandic-bryggen. Det foreligger heller ikke innsigelser fra planforslaget fra øvrige statsforvaltere ifølge statsforvalterens brev. Formålet med planen er å legge til rette for utvidelse av Scandic-bryggen i Honningsvåg i Vågen med en fløy med hotellrom, nødvendig kommunikasjonsareal og tilknytningspunkt til eksisterende bebyggelse. Det skal etableres inntil 70 nye hotellrom. Heidi Holmgren i Senterpartiet krever at formannskapsmøtet 30. juni avholdes i lokaler med universell utforming. Jeg ser frem til oppdatert beskrivelse av møterom for formannskapet 30. juni, har Holmgren skrevet en e-post til ordfører Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet. Møtet i formannskapet og planutvalg blir avholdt i rådhushallen ifølge innkallet. Rådhuset har ikke heis og universell utforming, så det er mange som sliter med å gå opp alle trappen for å nå møterommet på toppen av rådhuset der rådhushallen ligger. På møtet på tirsdag 30. juni skal man diskutere budsjettprosessen, og der er ungdomsrådet, eldreråd og rådet for funksjons-

0: rift om plassene ved Nordkapp-museet. En mann bosatt i Lebesby kommune er blitt dømt til 10 måneders fengsel av Indre og Østre Finnmark tingrett. Mannen ble dømt for å dyrke frem cannabisplante, og han er så tatt for besittelse av narkotika, LSD. Mannen avga en uforbeholden tilståelse i retten. Retten har også dømt til inndragelse av cannabismateriale. Lørdag kveld røkka nødetatene ut etter melding om en trafikkulykke. Det var personen som hadde kjørt av veien og rullet rundt. Da nødetatene var fremme på fylkesvei 8056 ved Hambukt, fremstod de som at de involverte ikke hadde noe skade. Det var heller ingen trafikale problemer. Involvert sjåfør har fått sitt førerkort tatt midlertidig beslag, da politiet har mistanke om at ulykken er resultat av svært høy hastighet. En mann ble anmeldt natt til lørdag. Politipatruljen har anmeldt mannen for urinering på offentlig sted i Kjøllefjord. Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner er gjort i ettermiddag, mandag 29. juni. Honningsvåg, 12 grader, nordlig lett bris, 5 meter per sekund. Mehamn 13 grader, vestlig lett bris 4, Fruholmen 11 grader, svak vind. Lakselv 16 grader, nordvestlig laber bris 6 meter per sekund. Karasjok 21 grader og svak vind. Hammerfest 13 grader, nordøstlig laber bris 6 meter per sekund. Makstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn 20,8 grader målt i Karasjok før klokka 14. Siste døgn falt det mest nedbør i løpet av 1 time før klokka 22.00 søndag kveld i Karasjok 0,6 millimeter. Værvarsel for Finnmark. Mandag, bris av skiftende retning, østlig opp i frisk bris langs kysten, tilskyende fra sør, i kveld mulighet for regn på vidda. Tirsdag, østlig opp i liten kuling på kysten, fra tirsdags morgen, vestlig stiv og kan hende sterk kuling, først i vest. Regn, til dels kraftige regnbyger som brer seg østover. Fra om ettermiddagen avtagende nedbør, først på vidda. Onsdag, sørvestlig liten, periodvis stivkuling på vidda og etter hvert også i Øst-Finnmark, bris, regnbyger. I indre strøk og i øst, perioder med sol. Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
1: Skriv du, partiet ditt, foreningen din eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no. Får du besøk i sommer, eller har du lyst til å oppleve noe som gjør mange på Magerøya stolt? Besøk Nordkapplatået og Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, tøymuseum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.

I denne sendingen så skal vi høre trekningslista til håndballgruppas Vår Lotteri, Honningsvågturen og Idrettsforening. Vi skal også høre fra kommunestyrets siste møte før sommerferien. Gruppa Rotløs har sendt meg en ny singel, Pappa heter den.

0: Hei, Kristel Lindholm her fra Handballgruppa.
1: Og Mikael Andersen.
0: Vi skal nå offentliggjøre den trekningen av vår lotteriet, som vi har hatt nå i Handballgruppa. Og der starter vi med lodd nummer 36, eller gevinst nummer 36. Det er en gave fra Arktandria. Vinneren er Natalie Tauselv.
1: Så har vi gevinst 35, det er Kjærfjøl, gjedd av Nordkapp Vekst. Der vinner hun Renil Larsen.
0: Gevinst 34, en gave fra Hårsmia, vinner Agnete Saba.
1: Gevinst 33, gavekort fra Bomix Mote, vinner Jan Ole Mikkelsen.
0: Så har vi gevinst 32, gavekort fra Arctic Sunst, vinner Cecilie H. Steffensen.
1: Og i premie nummer 31, det en gave gitt av Egersund og Mustad Havservice, vunnet av Svein K. Samuelsen.
0: Gevinst 30, det en gave fra Ada Salong og Parfumeri, vinner Renhild Larsen.
1: Så har vi gevinst 29. Det en gave fra Noka B-Service, vinner Erik Liland.
0: Gevinst 28, en gave fra Kine Hel Design, vinner Guri Tuv Bratli.
1: Så har vi gevinst 27, det en gave fra Stabels, vunnet av Bertine Andersen.
0: Gevinst 26, et gavekort fra Rema 1000, vinner Roger Sedeniusen.
1: Så har vi gevinst 25. Det et gavekort på Euforie. Vinner Nikolai Salomonsen.
0: Gevinst 24. En snekkerpakke gjedd av Byggtorget og Storbukt Bygg AS. Vinner Lars Tore Andersen.
1: Så har vi gevinst 23. Det en pakke fra butikken nummer 17, sponset av Målrock. Der vinner Marielle Flette.
0: Gevinst 22. Et digitalt abonnement gitt av Finnmarksposten. Vinner Ina Helene Olsen.
1: Så har vi gevinst 21. Det to sittunderlag gitt av Rocken Tekstil og Gave AS. Og der vinner Beate Mårvik.
0: Gevinst 20. Gavekort spa for to personer, gitt av Hotel The View, vinner Jan Inge Nilsen.
1: Så har vi gevinst 19. Også gavekort spa for to personer, gitt av The View, vinner Oddny Thomasen.
0: Gevinst 18. Keramikkhus, gjedd av Elisabeth Bull, vinner Ludvig Bull.
1: Så har vi gevinst 17, det en synsundersøkelse, sponset av Brillhuset Nordkapp. Der vinner Geir Johansen.
0: Gevinst 16, 10 kilo torsk, sei eller hyse, gjedd av Nordvågen AS, vinner Stian Pettersen.
1: Så har vi gevinst 15, det 10 liter maling, sponset av Fargehjørnet, der vinneren Runar Jonsen.
0: Gevinst 14. Gavekort Nordkapp-kort, gitt av Kystverket. Vinnere Erna S. Nilsen.
1: Premie 13. Det en flueboks-pakke, sponset av Runar Elde, vunnet av Adrian Arnesen.
0: Gevinst 12. En signert drakt ifra Runar Handball Elite. Sponsra av Destinasjon 71 grad nord. Vinnere Inger A. Dokken.
1: Så har vi premie 11. Det ei hotellovernatting, valgfri på Scandic Hotel. Sponsra av Scandic Honningsvåg. Det vunnet av han Dag E. Dalslett.
0: Gevinst 10. Et stykk festivalpass, sponsret av Kokel Live. Vinnere Martin Martinsen.
1: Så har vi premie 9. Det er et stykk festivalpass, sponset av Skarsvåg Brygdefestival. Vinneren, Øyvind Larsen.
0: Gevinst 8. Utendørsmaling, sponset av Monter Nordkap. Vinnere, Markus Lind.
1: Så har vi gevinst 7. Der har vi en valgfri gave fra butikken, sponset av Nordkap Elektroservice. Der er vinneren Per Ronald Nilsen.
0: Gevinst 6. Gavekort for to personer, sponsret av Bird Safari AS, vinner Marit Sandmo.
1: Gevinst 5. Frost Mini Veggteppe, sponsret av Anneli Bull Design, vunnet av Sissel Thomassen.
0: Gevinst 4. Forundringspakke med diverse innhold, sponsret av Løvland Maskin og Transport, vinner Håvard Olsen.
1: Så vi kommer til tredje premie. Det er en Skolia Dart autoscoring. Den er vunnet av han Stein Eivind Løvland.
0: Gevinst nummer 2. Et Nordkap-kort til en verdi av 10.000 kroner. Vinneren er Madeleine K. Pedersen.
1: Så har vi første premien, en elsykkel, Diamant Volt Allroad, verdi 29.999 kroner, vunnet av han Øyvind Lyngedal.
0: Bra, der var trekningen unnagjort, og vi i Humboldt-gruppa ønsker å takke alle sponsorer, næringslivet her i Honningsvåg, og alle sammen av dere som har kjøpt lodd hos oss.
1: Og alle de flinke handballspillere vi har som selger lodd og står på. Det er veldig artig å være med og kunne bidra. Og, ja. Tusen takk.
0: Ja, tusen takk. Vi tar kontakt med vinnere til uka som kommer.
2: Mari Boines nyeste singel, Dolla.

0: Nordkapp kommune har fått på plass ny kommunedirektør Inge-Lise Høvik. I siste kommunestyre før sommerferien så brukte ordføreren anledningen til å takke av tidligere kommunedirektør, nå spesialrådgiver Idar Jensen, for hans innsats som kommunedirektør i Nordkapp kommune.
1: Er at vi skal takke av han Idar Jensen som kommunedirektør formelt. Det er jo sånn at han Idar er gått av som kommunedirektør, og Inge-Lise startet den 27. april. Og jeg skal ikke holde en veldig lang takketale, Idar, men jeg vil si at det er min vurdering at det har vært et veldig godt samarbeid mellom politisk ledelse og administrasjon. Du er kjent for å være rolig, men du er også tydelig, og det setter i alle fall jeg umåtelig stor pris på. Og det er helt åpenbart for meg at du er en som vil det beste for denne kommunen, og det gjenspeiler seg også i at du har vært veldig villig til å legge til rette for en god overlapp når ny kommunedirektør er kommet, og det er jo sånn at du skal hjelpe litt til enda, men 1. august da er det slutt. Så noen blir å se han Idar en stund til. Du er jo den som blir pensjonist to ganger, så om det blir en tredje gjenstår jo å se, men jeg er nå ganske sikker på at nå er det pensjonisttilværelsen som står og venter, og du har jo litt å holde på å sysle med. Så hvis du har lyst til å komme opp hit og ta imot en blomst fra ordføreren, så er du hjertelig velkommen til det, og du kan jo få si noen ord om du ønsker det.
2: Ja, ordfører, for jeg vil si det. Tusen takk for hyggelige ord. Det varmer. Jeg må si at tid har gått fort. Det heter seg jo det at tida går fort når man har det artig. Nå har det vel ikke vært kjempeartig hele tiden her, men tida har gått fort. Jeg synes ikke vi var ferdig med å starte jobben før man plutselig var på vei ut igjen. Så jeg synes det har vært veldig interessant, og man har blitt satt opp i mange forskjellige problemstillinger, og jeg har lært en masse på denne tida, fordi at man rett og slett har vært nødt til å lære seg det. Så jeg vil gjerne takke dere for samarbeidet som har vært. Jeg synes det har vært et godt samarbeid med partiene, med ordføreren og med den enkelte representant. Så da takker jeg for meg. Tusen takk for meg, og tusen takk for samarbeidet.

0: På det siste kommunestyremøtet før sommerferien så oppfordret ordføreren alle til å sende en sommerhilsen. Først ut var gruppeleder for Arbeiderpartiet, Stine Marie Strifeldt.
1: Jeg vil på vegne av Nordkapp Arbeiderparti få ønske alle kommunens innbyggere en riktig god sommer. Vi ønsker også at alle besøkende, hjertelig velkommen hit til kommunen vår. Sommeren, det er en viktig tid for kommunen, både for reiselivet, næringslivet og for lokalsamfunnet som helhet. Vi håper at alle som kommer hit får gode opplevelser, enten de besøker Nordkapplateau, Gjesvær, Kamøyvær, Skarsvåg, Nordvågen med, Rettvåg og Honningsvåg sentrum og Kåfjord. En særlig hilsen går også til alle dem som kommer hjem nå på festival, klassetreff, og festivalen starter allerede nå til helga. Det er alltid hyggelig når folk kommer hjem, når man møtes igjen og tar del i fellesskapet her hjemme i vårt lokalsamfunn. Så håper vi at sommeren, det gode sommerværet som vi allerede har fått en tidlig start på, vi håper at det fortsetter. Vi håper på fine opplevelser, og ikke minst også tid til å senke skuldrene. Riktig god sommer til alle sammen. Takk.
2: Takk for det. Da er det Sirin, ser du som, fra Høyre. Vær så god.
3: Takk, ordfører. Og takk for godt samarbeid i perioden der jeg har vært varaordfører. Nå er jeg gruppeleder. Jeg har lyst til å si at vi er fornøyd med utviklingen som vi har fått til i samarbeid med Arbeiderpartiet. Over tid så har økonomien vært i stigende form, med at vi klarer å holde positive regnskap, penger på fond, og det skjer mye i satsing på barn og unge, men også i næringslivet. Vi har hørt i dag at skolegården igangsettes, begge prosjektene. Det er stabilitet i bemanningen i administrasjon. Vi har fått ny kommunedirektør. Velkommen hit, Inge-Lise. Og tusen takk til Idar for tre gode år. Vi har møter med god stemning. Selv om det er uenighet i saker, så klarer vi også å forlate med et politisk vennskap. Det er jo litt artig å observere i dag at alkoholservering om natta har større engasjement enn økonomien til kommunen. Så takk til alle, til dere som fasiliterer for møtene våre. Det er hyggelige ansatte som har smil om munnen og passe på at vi har det vi trenger her på møta. Lyst til å sende en engasjert takk til alle som står på i kommunen vår, lokale lag og foreninger som bidrar til god trivsel, enkeltpersoner som har stort engasjement, og alle politikere som bruker tida si til å engasjere seg og være med i styringen av kommunen. Det er ikke bare lett, og her håper jeg at vi kan bli flinkere og fokusere på saker i stedet for enkeltpersoner. Oppvekst og helse. Vi balanserer på en knivsegg i tilgang på personalet. Man skal være forsiktig med å trekke frem noen ansatte grupper fra den andre. Vi skal ikke ta det for gitt at dere er der, uansett hva sektor dere jobber i. Tusen takk for at dere står på hver eneste arbeidsdag for å gi befolkningen lovpålagte og ikke lovpålagte tjenester. Og til dem som skal stå på ekstra i sommer, enten på vakt eller arbeide i reiselivet, tusen takk for det. Og nå er det Nordkapp-festival og klar for åpning på lørdag. Jeg håper det blir en flott festival og at alle deltar. Få på deg marsjsko, dansesko, finstas eller det som måtte passe i løpet av arrangementene. Og jeg kan jo nevne at undertegnede og ordfører har klassetreff i år. Så det gleder vi oss til. Det er ett år igjen til nytt valg. Så til neste år så skal det stilles nye lister. Og vi har kanskje et nytt parti med fra neste år i kommunevalget. Så jeg skulle ønske at flere engasjerte seg politisk. Vi har masse ekspertkommentatorer på Facebook, men vi skulle hatt flere av dem i denne salen. Og alle er velkommen. Vit det. Vi trenger mangfoldet og alle typer mennesker. Og så er det klaging på at noen har mange hatter. Ja, det stemmer. Men det er vanskelig å dele ut hatter når det ikke står flere folk der. Så husk det at noen tar på seg hatten, ikke bestandig frivillig, men for å være med og bidra i samfunnet man bor i. Så, da er det bare å melde seg til hattutdeling neste år. Det er en oppfordring til alle. Det er artig å være med, og det er artig å være med i det fellesskapet som er i denne salen. Takk alle sammen for et godt samarbeid til nå, og god sommer til alle sammen. Takk.
2: Er det Trude Engen, SV?
4: Ordfører. På vegne av kommunestyregruppa til Nordkapp SV så ønsker jeg å takke kollegiet for et fint samarbeid. Denne dagen har vært forbilledlig. Så hvis man klarer det samme også når man sitter med tastatur foran fingrene og husker på at vi skal holde en god tone, så ligger det greit til rette for å fortsette et fint samarbeid. Jeg vil også takke administrasjonen her på Rådhuset for tilrettelegging av møtene til oss folkevalgte. Så takker jeg selvfølgelig alle ansatte for den innsatsen de gjør til beste for kommunens innbyggere. Og jeg takker alle kommunens innbyggere for at de vil bo her og bidra til et mangfoldig og inkluderende samfunn. Jeg ønsker alle fotballglade et godt VM, med eller uten. Jeg ønsker alle barn og unge som deltar i Aktiv Sommer, eller ikke deltar i Aktiv Sommer, fine aktiviteter. Jeg ønsker de frivillige som gir barn og unge aktiviteter i skolen sin sommerferie, jeg ønsker å takke dem og ønsker dem lykke til. Og alle som er i berøring av våre besøkende ønsker også lykke til, og jeg ønsker at vi alle sammen kan fremstå som et godt vertskap for alle våre besøkende. Så ønsker jeg alle og enhver, innbyggere og besøkende, en riktig god sommer. Takk.
2: Takk for det, og da er det Ole Ronny Inderøy. Vær så god.
5: Takk, ordfører og kommunestyret. Nei, jeg vil bare på vegne av Nordkapp Senterpartiet ønske alle sammen en fantastisk flott sommer, og det har vært en glede å være her, og nå må vi takke av en kar å få din inn i ei, Idar og Inge-Lise. God sommer.
2: Takk for det. God sommer til dere også. Og så må jeg bare takke for et veldig godt møte i dag med god stemning og respekt og en fin meningsutveksling. Og med det så ønsker jeg kommunestyret en god sommer.
0: Mange deltar nå på ungdomsfiske i Måsøy og Nordkapp. For mange er dette deres første møte med fiskebåten, men først må sikkerheten være på plass.
6: Da kan du hoppe!
7: Ikledd en stor oransje flytedrakt hoppet 12 år gamle Isak Johannes Fagerslett i havet. Og flyter i kalde vattnet på rekke i siste punkt for dagen, for Isak og kompisen Torbjørn Heionsu Haukenes har bestått sikkerhetskurset.
8: Klarer alle sammen å reise seg i drakten og stå oppreist?
7: Og det må du ha om du skal bli med på ungdomsfiske og nyte en sommerjobb til sjøs. Hvordan var dette her?
9: Gøy. Gøy og tungt.
7: Hva så tungt?
9: Det var tungt med hele dressen og litt for stor.
7: Og dette er ikke den eneste fysiske øvelsen for dagen. I Honningsvåg måtte ungdommen bryne seg på hjerte- og lungeredning. Stoppe blødning.
10: Og der kommer faste. Kjempebra.
7: Og slukke brann.
9: Vi har gjort brann med vannslukking. Det var kult.
11: Det var kult.
7: Var det tungt å holde i den og ble sånn tjukkestråle?
9: Ja, det var ganske tungt.
7: Kurset skal gjøre de unge fiskerne trygge om en nødsituasjon skulle oppstå i båten. Det syns prosjektleder i Nordkapp-regionen Næringshage, Kristine Gamst-Vittika, er viktig.
12: Dette er jo et spesialtilpasset sikkerhetskurs som vi har fått ordnet gjennom Nordkapp Kompetanse og Sikkerhetssenter. Så det er ikke et sånt offisielt godkjent eller sertifisert kurs, men det er et minikurs på 4 timer. Og det er det minste vi må ordne for dem, tenker jeg, for å prøve å ta vare på sikkerheten.
7: Og i år er det rekordmange ungdomsfiskere fra Måsøy og Nordkapp som er påmeldt. Tilsammen er det hele 80 stykker.
12: Det har alltid vært en økning, og det som er veldig gøy, det er egentlig at det alltid blir en økning på jentesiden. Så det er minst like mange jenter som gutter, så det synes vi er kjempeartig.
7: Og noen som har bestått sikkerhetskurset og begynt i sommerjobben som fisker, er 13-åringene Frida Merret Falk og Sara Vibeke Isaksen.
6: Det veldig, veldig gøy. Jeg blir litt sånn kjørsikk, men det går fint.
7: Og til tross for litt unkenheite på havet, finnes der et par fordeler også.
13: Hva er det beste med å være på sjøen?
6: Vær langt med Nina og Frida
14: og pengene.
7: På andre siden av kaja har Isak og Torbjørn fått på seg tortøy. Med velbestått sikkerhetskurs er gutta klar for en sommer på sjøen sammen med fedrene sine.
13: Føler dere ikke klar da, hvis det skulle skje noe på sjøen?
15: Ja. Ja, blir litt mer panikket det er det nå, men det skal nå være klart.
13: Og det er fiskere, har dere lyst til å bli på sikt av her?
15: Ja, se hvor gøy det blir nå i sommer da.
16: Få se hvor mye jeg tjener.
0: Reporter Stine Vedegjære, NRK Finnmark. Finnmarksbrigaden skal nå bygges opp. Hærsjef generalmajor Lars Syvert Lervik sier at de skal bygge både tanks og droner i Finnmark. Thomas Falk, investor i Polarion, mener Hæren er for opptatt av tanks og bakkestyrker. Falk vil at Finnmarksbrigaden skal bli den første robot- og dronebrigaden.
17: Jeg tenker at vi er i en situasjon hvor veldig mye har skjedd de siste årene. Jeg følger denne debatten nøye. General Petraeus, tidligere amerikansk general, sa nylig at vi må ta inn over oss lærdommene, og vi i veldig liten grad har gjort det. Vi ser nå på slagmarken i Ukraina at 90% av påførte tap påføres av droner. De har tatt ut i overkant av 12 000 stridsvogner, 24 000 pansrede personellkjøretøyer og rundt 44 000 artillerisystemer. Så jeg var litt overrasket over at droner nærmest nevnes i en parentes, og litt spissformulert kanskje, så mener jeg at kanskje vi bør tenke å tydeliggjøre, kall det, at EUs dronevegg også bør videreføres inn i Finnmark, og at vi tenker at områdene lengst øst i Finnmark kanskje er en defensiv dronekontrollert zone som understøttes av tyngre materiell lenger vest. Men det var egentlig baktanken for, og bakgrunnen for mitt innspill i DN.
18: Og her i studio sitter hærsjefen Lars Lervik. Du har ansvaret for denne Finnmarksbrigaden, og du har svart også i Dagens Næringsliv. Og du skriver at det blir feil å bygge en dronebrigade på den måten. Hvorfor blir det det?
19: Jeg tror det blir litt for enkelt. Så tror jeg at også jeg og Thomas er enige om noe av kjernen. Det handler om å lære av Ukraina. Det gjør vi. Men jeg er også opptatt av at det er jo ikke bare noe i Finnmark, det er jo noen vi skal forsvare, altså befolkningen i Finnmark og resten av Norge. Og da må vi tenke større. Vi lærer av Ukraina i dag. Vi må se på det i vår egen sammenheng. Vi må også ta med oss at Norden er nå ett operasjonsområde. Vi skal kunne operere sammen med den nordiske, og så må jeg forholde meg til de rammene som vi får av Stortinget, senest nå for noen uker siden, som vi må få mest mulig ut av de ressursene som vi har.
18: Men droner er også en viktig del av Finnmarksbrigaden, i tillegg til stridsvogner og bakkestyrker?
19: Droner er en viktig del av alt som skjer i Hæren for tiden, sånn at vi har allerede satt av mer enn 3 milliarder kroner til å investere og utforske og bruke droner, og det vil være en helt integrert del av alle deler av Hæren. Og vil jeg også si store deler av forsvaret, tror jeg. Så jeg kan berolige Thomas med at vi kommer til å satse på droner, men ikke som det eneste magiske virkemidlet.
18: Ja, Falk, er det noe galt i det å kombinere dette her da, stridsvogner og de litt mer tradisjonelle våpensystemene, med moderne droner og det nye som Lervik sier her?
17: På ingen måte. Jeg tror det vi ser i Ukraina er på en måte at droner virker sammen med artilleri og langtrekkende ild ute i terrenget. Jeg tror det jeg skulle ønske meg var at man var litt tydeligere på dronesatsingen, at man kanskje hadde benyttet muligheten til å definere Øst-Finnmark som et droneprioritert område, og sånn sett gitt både industri og forsvar et sted hvor man kan praktisere og lære allerede nå i det terrenget som kanskje er det mest aktuelle og under realistiske forhold i, kall det vinterforhold i Finnmark. Og så tenker jeg at dette er ikke separat fra alt annet, det er en integrert del av alt annet, men her hadde man hatt en mulighet til å sette droner litt på kartet og få fokusert både innovasjon og industriutvikling og også satt Finnmark litt på kartet. Så dette er ikke liksom enten eller, jeg tror det er både og, men for områdene, kall det øst for Neiden, så kunne dette vært en ypperlig kall det terreng og begynne å øve i rent konkret og med, og det med et konsept som ville virke avskrekkende fra i morgen.
18: Ja, Lervik, hvorfor benytter dere ikke anledningen her til å bli en spydspiss da, nettopp når dere da lager Finnmarksbrigaden på dette området, droner, og kan vise dere på å gå i front på dette området, rett og slett i Finnmark?
19: Vi tilpasser å lage en brigade som best mulig er innenfor å løse oppdraget i Finnmark. Der er droner en del av det. Vi har testet og bruker droner i Finnmark nå. Vi gjennomførte en stor eksperiment her for 2 år siden, og kommer til å fortsette å gjøre det. Men det er greit å minne om at vi skal ikke bare forsvare Finnmark, vi skal forsvare hele landet vårt, og da er også droneteknologi viktig også for del av luftvernet vårt, for mange, mange andre områder. Så igjen, jeg tror egentlig vi er ganske enige her også, og spesielt på den delen som Thomas tar opp med, at vi må jobbe mye tettere sammen i forsvaret mot næringsliv og utviklingsmiljøene, tror jeg er noe av nøkkelen, og det er kanskje en av de viktigste lærdommene vi må ta med oss fra Ukraina.
18: Ja, men når teknologien også går fort, Falk, det kan ikke være vanskelig da å satse alt da på en teknologi som du tar til ord for at de skal satse mest på i alle fall.
17: Nei, jeg tenker jo at vi må begynne å lære i det praktiske. Og jeg tror teknologier kommer og går, og drone mottiltak og drone detektorsystemer og droner vil endre seg over tid og ganske fort. Men det vi kunne begynt å gjøre nå er jo å lære i terrenget hvor dette er aktuelt. Vi kan begynne å lære i geografien og under de faktiske og reelle forholdene hvor dette kanskje vil komme først til bruk. Da. Så vil det være en naturlig forlengelse av EUs drone. Og vi ville kunne liksom ta del i den utviklingen. Det ville også være et oppspillspunkt for å fange opp læring og konkretisere læring inn i praktisk policy og doktrine i det mest aktuelle teatret. Da.
18: Ja, er det noe det øves på i Hæren og i Finnmark med droner som han beskriver her?
19: Svaret på det er ja. I Finnmark, i Troms og for så vidt i resten av landet også, så er det her droner er en integrert del av når vi øver
18: og trener. Hvor stor rolle vil du si at dronene spiller da i det norske forsvaret av Norge i dag?
19: Jeg tror det vil spille en økende rolle. Ser du på pengene vi har satt
18: av? Er den god nok i dag?
19: Ja, vi er gode nok. Jeg tror det gjelder på mange områder. Vi har tatt ut en kurs, satt av mer enn 3 milliarder på å utvikle droner for landstyrkene. Det tror jeg er et godt utgangspunkt, så jeg er sikker på at vi kommer til å måtte bruke enda mer ressurser på det, og fortsette å gjøre det og omprioritere fra andre områder i Hæren og i Forsvaret for å ha tilstrekkelig kapasitet til å bruke, men også beskytte oss mot de truslene som droner utgjør.
18: Ja, Tom Røseth, du er førsteamanuensis ved Forsvarets stabsskole. Du sier at Norge er litt trege i denne dronesatsingen, samtidig som det er viktig å være nøye med hvordan man satser her. Hva er din analyse av situasjonen av hvor vi står i dag?
14: Nei, jeg tenker man må skille mellom droneaktivitet integrert i forsvaret, og som jeg har forstått at vi har kommet godt i gang med droneforsvar, som er mer komplekst og mer utfordrende, og som hvor NATO og andre Midtøstenkrigen også viser at vestlige stater er litt bakpå på droneforsvar, og det er noe ukrainerne har god erfaring med. De har utviklet gode forsvarsdroner som tar ut droner, og det er lærdommer og kunnskap som vi må også integrere i vårt forsvar.
18: Ja, på hvilken måte gjør vi det i dag da? Vi har jo hørt at Ukraina er verdensledende på dette her. På hvilken måte drar vi nytte av det og lærer av det i Norge?
14: Det foregår læring i stor grad langs de forskjellige delene av forsvaret som samarbeider med ukrainske side eller av informasjonsutvikling, så det er noe som pågår hele tiden, og så har det vært da en avtale mellom Norge og Ukraina om å samarbeide om produksjon av droner, og det er en gyllen anledning, og så har vi også forskningsmiljøer som FFI, som også samarbeider med ukrainske partnere.
18: Lervik på det.
19: Ja, altså vi har en betydelig innsats i flere milliarder kroner mer til penger med å støtte Ukraina, både med å investere i ukrainsk teknologi, støtte med norsk teknologi og know-how, og ikke minst så gir det oss, i tillegg til å hjelpe Ukraina å forsvare seg, så gir det oss en dyp innsikt fra dag til dag på de beste i verden på å bruke droner. Så det er en virkelig har en stor positiv effekt på vår egen evne også.
18: Ja, Falk, når du hører det som blir sagt her, blir du bekymret, nei, blir du mindre bekymret og tenker at vi ikke er så gammeldagse som det det kunne virke som?
17: Jeg er mer beroliget over å høre diskusjonen. Så kan man jo alle sikkert ønske seg at det kunne gått fortere. Jeg tror det som er viktig, i hvert fall i mitt hode, er å begynne å bygge erfaringer. Ikke ha teoretiske øvelser, men bygge erfaringer i relevante miljøer. Og det gleder meg å høre at vi gjør det. Og da er litt av mitt poeng med den litt spissformulerte kalde kronikken oppnådd, at vi får en diskusjon og at i hvert fall flere av oss får innsikt i hva som foregår. Når man leser om Finnmarksbrigaden på Forsvarets egne sider, så er droner nesten ikke nevnt, altså det er knapt nok nevnt på hjemmesiden, og det som står der kunne kanskje stått på 60-, 70-, 80-tallet under kald krig, og jeg tror kanskje at man kunne vært tjent med å tydeliggjøre kall det bruken av robotikk, autonomi og droner som en del av konseptet.
18: Få oppdatere hjemmesiden, du Lervik.
14: Det er mottatt.
18: Vi får si til slutt her at Røseth, du har jo sagt at både Europa og NATO ligger bak i dronekappløpet, og hvilke konsekvenser får det når vi ser trusselen nå fra russiske droner?
14: Nei, det er at vi er uforberedt om noe skulle skje, eller uforberedt er kanskje å ta i, men det problemet er ofte å henge med i svingene, for det går så fort nå, og om noe skulle skje, og vi trenger dronekapasitet og kapabilitet, så vil det være viktig at man har planer for at å skalere opp og utnytte da de kunnskapene som Ukraina har på dette her, og det er ikke gjort i en håndmelding. Der må vi følge med hele veien.
18: Takk skal dere ha, alle tre. Lars Lervik, hærsjef, Thomas Falk, investor, og Tom Røseth, førsteamanuensis ved Forsvarets stabsskole.
0: Programleder Anne-Katrine Førli, Dagsnytt 18, NRK P2.
20: Hva lar sommergjester seg imponere av i Nordkapp etter et besøk? Jo, bingospillere er imponert over Radio Nordkapps bingosendinger. Mye mer effektiv enn det de er vant til. Sånn er alltid hyggelig å høre for oss i Radio Nordkapp. Radio Bingo, Norges artigste spill, i dag klokka 21.00. Det er fortsatt mulig å kjøpe bingoblokk til kveldens sending. Du kan kjøpe bingoblokk hos kommisjonærer og på radiobingo.no. Det koster 100 kroner for en blokk. Kjøper du blokk til kveldens radiobingo, husk å velge Radio Nordkapps nettbutikk på radiobingo.no. Lenken er blant annet på bingoreklamen på radionordkapp.no. I Radio Bingo deler vi ut 7000 kroner i ordinære premier. Og lykketallpotten har i kveld en verdi på 54 000 kroner. Det betyr at du kan vinne 57 500 kroner i spill 4, rekke 3. Noe som gjør Radio Bingo til Norges artigste spill. Samlet premiesum i kveld 61 000 kroner. Radio Bingo er Radio Nordkapps viktigste inntektskilde. Har du muligheten, spill Radio Bingo. Vinnere for en uke siden mandag 2. juni var Mona Storhaug, Aud Karlsen, Annie Mathisen, Hanne Markussen, Svanhild Brynjølsen, Åsil Jensen, Rose Fløan, Gunnar Hansen, Nina Bakken, Ellen Strande, Janne Mikkelsen og Leila Vøni. Feriegjester og andre, spill Radio Bingo i kveld klokka 21.00.
21: Klokka er 16.58.
0: Nordkapp nytt. Fredag ettermiddag var det trekning i håndballgruppas vårlotteri, et lotteri som betyr mye for økonomien til håndballgruppa i Honningsvåg turn- og idrettsforening. Øyvind Lyngedal vant hovedpremien, elsykkel til verdi av 29 999 kroner. Det ble delt ut mange andre premier, i stor grad sponset lokalt næringsliv. Leder Mathilde Mikkelsen og styremedlem Kristel Lindholm og Mikael Andersen skryter av lokalt næringsliv som år etter år bidrar med gevinster til lotteriet. Triven takk også alle som har kjøpt og solgt lodd. Håndballgruppa tar kontakt med vinnerne. Idar Jensen ble takket av i Nordkapp kommunestyre etter å ha vært kommunedirektør fra 1. januar 2023 til 26. april 2026. Ordfører Jan Morten Hansen trakk frem samarbeid og innsatsen i perioden. Det har vært et veldig godt samarbeid mellom politisk ledelse og administrasjon. Du er rolig, men tydelig, og det setter jeg stor pris på. Det er åpenbart at du vil det beste for kommunen, sa Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, i kommunestyret. Hansen viste også til at Jensen har bidratt til en ryddig overgang til ny kommunedirektør som startet i slutten av april, og at han har vært tilgjengelig i en overgangsperiode. Jensen oppsummerte selv tida som både krevende og lærerik. Tida har gått fort. Det har vært mange ulike problemstillinger. Jeg har lært mye og vil takke for det gode samarbeidet både med politikerne og de ansatte, sa Jensen. På det siste kommunestyremøtet før sommerferien fikk alle partiene anledning til å sende en sommerhilsen. De som sendte et ønske om at alle skulle få en god sommer var Stine Marie Strifeldt, Arbeiderpartiet, Sigrid Figenschou Høyen fra Høyre, Trude Engen SV og Ole Ronny Inderøy, Senterpartiet. Statsforvalteren fremmer ingen innsigelser til planen om detaljregulering for Scandic-bryggen. Det foreligger heller ikke innsigelser fra planforslaget fra øvrige statsforvaltere, ifølge statsforvalterens brev. Formålet med planen er å legge til rette for utvidelse av Scandic-bryggen i Honningsvåg i Vågen med en fløy med hotellrom. Nødvendig kommunikasjonsareal og tilknytningspunkt til eksisterende bebyggelse. Det skal etableres inntil 70 nye hotellrom. Heidi Holmgren i Senterpartiet krever at formannskapsmøtet 30. juni avholdes i lokaler med universell utforming. Jeg ser frem til oppdatert beskrivelse av møterom for formannskapet 30. juni, har Holmgren skrevet en e-post til ordfører Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet. Møtet i formannskapet og planutvalg blir avholdt i rådhussalen, ifølge innkallet. Rådhuset har ikke heis og universell utforming, så det er mange som sliter med å gå opp alle trappen for å nå møterommet på toppen av rådhuset der rådhussalen ligger. På møtet på tirsdag 30. juni skal man diskutere budsjettprosessen, og der er Ungdomsrådet, Eldreråd og Rådet for funksjonshemmed invitert for å komme med sine synspunkt. Når man er ferdig med det, så er det klart for planutvalg. Chinoita Chapiata har søkt Nordkapp kommune om langtidsleie av Torgplass. Hun er oppe på fastplass ved drosjeholdeplassen og planlegger å ha matvogn i Honningsvåg by og skal etter plan selge thai-mat, og håper på positivt svar fra kommunen. Nordkapp kommunestyret har vedtatt vedtekter for torgsalg. Ifølge vedtektene skal Torgplass ikke leies ut mer enn 14 sammenhengende dager, men det er mulig å søke dispensasjon for langtidsleie ved lav etterspørsel etter Torgplass. Det er spesielt om sommeren når det er mye krusbåter at det er rift om plassene ved Nordkapp museet. En mann bosatt i Lebesby kommune er blitt dømt til 10 måneders fengsel av Indre og Østre Finnmark tingrett. Mannen ble dømt for å dyrke frem cannabisplante, og han er så tatt for besittelse av narkotika, LSD. Mannen avga en uforbeholden tilståelse i retten. Retten har også dømt til inndragelse av cannabismateriale. Lørdag kveld røkket nødutatene ut etter melding om en trafikkulykke. Det var personen som hadde kjørt av veien og rullet rundt. Da nødutatene var fremme på fylkesvei 8056 ved Hambukt, fremstod de som at de involverte ikke hadde noe skade. Det var heller ingen trafikale problemer. Involvert sjåfør har fått sitt førerkort tatt midlertidig beslag, da politiet har mistanke om at ulykken er resultat av svært høy hastighet. En mann ble anmeldt natt til lørdag. Politipatruljen har anmeldt mannen for urinering på offentlig sted i Kjøllefjord. Det var Nordkapp Nytt. observasjoner gjort i ettermiddag mandag 29. juni. Honningsvåg 12 grader, nordlig lett bris 5 meter per sekund. Mehamn 13 grader, vestlig lett bris 4, Fruholmen 11 grader, svak vind. Lakselv 16 grader, nordvestlig laber bris 6 meter per sekund. Karasjok 21 grader og svak vind. Hammerfest 13 grader, nordøstlig laber bris 6 meter per sekund. Makstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn 20,8 grader målt i Karasjok før klokka 14. Siste døgn falt det mest nedbør i løpet av en time før klokka 22.00 søndag kveld i Karasjok 0,6 millimeter. Værvarsel for Finnmark. Mandag, bris av skiftende retning, østlig opp i frisk bris langs kysten. Tilskyende fra sør, i kveld mulighet

skriver du, partiet ditt, foreningen din eller organisasjonen din leser innlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no. Får du besøk I sommer, eller har du lyst til å oppleve noe som gjør mange på Magerøya stolt? Besøk Nordkapplatået og Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, tøymuseum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse I Nordkapphallen.

0: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.
1: I denne sendingen så skal vi høre trekningslista til håndballgruppas Vår Lotteri, Honningsvåg-turen og idrettsforening. Vi skal også høre fra kommunestyrets siste møte før sommerferien. Gruppa Rotløs har sendt meg en ny singel, Pappa heter den.

0: Hei, Kristel Lindholm her fra handballgruppa.
1: Og Mikael Andersen.
0: Vi skal nå offentliggjøre den trekningen av vår lotterie som vi har hatt nå i handballgruppa. Og der starter vi med lodd nummer 36, eller gevinst nummer 36. Det er en gave fra Arctandria. Vinneren er Natalie Tauselv.
1: Så har vi gevinst 35, det er Kjærfjøl, gjedd av Nordkapp Vekst. Der vinner hun Renil Larsen.
0: Gevinst 34, en gave ifra Hårsmia, vinner Agnete Saba.
1: Gevinst 33, gavekort fra Bomix Mote, vinner Jan Ole Mikkelsen.
0: Så har vi gevinst 32, gavekort fra Arctic Sunst, vinner Cecilie H. Steffensen.
1: Og i premie nummer 31, det en gave gitt av Egersund og Mustad Havservice, vunnet av Svein K. Samuelsen.
0: Gevinst 30, det en gave fra Ada Salong og Parfumeri, vinner Renhild Larsen.
1: Så har vi gevinst 29, det en gave fra Nordkapp B-Service, vinner Erik Liland.
0: Gevinst 28, en gave fra Kine Hel Design, vinner Guri Tuv Bratli.
1: Så har vi gevinst 27, det en gave fra Stabels, vunnet av Bertine Andersen.
0: Gevinst 26, et gavekort fra Rema 1000, vinner Roger Sedeniusen.
1: Så har vi gevinst 25, det et gavekort på Euforie, vinner Nikolai Salomonsen.
0: Gevinst 24, en snekkerpakke, gjedd av Byggtorget og Storbukt Bygg AS, vinner Lars Tore Andersen.
1: Så har vi gevinst 23, det en pakke fra butikken nummer 17, sponset av Målrock. Der vinner Marielle Flete.
0: Gevinst 22, et digitalt abonnement gitt av Finnmarksposten, vinner Ina Helene Olsen.
1: Så har vi gevinst 21, det to sittunderlag, gitt av Rocken Tekstil og Gave AS. Og der vinner Beate Mårvik.
0: Gevinst 20, gavekort, spa for to personer, gitt av Hotel The View, vinner Jan Inge Nilsen.
1: Så har vi gevinst 19, også gavekort, spa for to personer, gitt av The View, vinner Oddny Thomasen.
0: Gevinst 18, keramikkhus, gjedd av Elisabeth Bull, vinner Ludvig Bull.
1: Så har vi gevinst 17, det en synsundersøkelse, sponset av Brillhuset Nordkapp, der vinner Geir Johansen.
0: Gevinst 16, 10 kilo torsk, sei eller hyse, gjedd av Nordvågen AS, vinner Stian Pettersen.
1: Så har vi gevinst 15, det 10 liter maling, sponset av Fargjørne, der vinneren Runar Jonsen.
0: Gevinst 14, gavekort, Nordkappkort, gitt av Kystverket, vinnere Erna S. Nilsen.
1: Premie 13, det en flueboxpakke, sponset av Runar Elde, vunnet av Adrian Arnesen.
0: Gevinst 12, en signert drakt ifra Runar Handball Elite. Sponsra av Destinasjon 71 grad nord, vinnere Inger A. Dokken.
1: Så har vi premie 11, det ei hotellovernatting, valgfri på Scandic Hotel, sponsra av Scandic Honningsvåg, det vunnet av han Dag E. Dalslett.
0: Gevinst 10. Et stykk festivalpass, sponsret av Kokel Live. Vinnere Martin Martinsen.
1: Så så har vi premie 9. Det er et stykk festivalpass, sponset av Skarsvåg Brygdefestival. Vinneren, Øyvind Larsen.
0: Gevinst 8. Utendørsmaling. Sponsor av Monter Nordkap. Vinnere, Markus Lind.
1: Så har vi gevinst 7. Der har vi en valgfri gave fra butikken, sponset av Nordkap Elektroservice. Der er vinneren Per Ronald Nilsen.
0: Gevinst 6. Gavekort for 2 personer, sponsor av Bird Safari AS, vinner Marit Sandmo.
1: Gevinst 5. Frost Mini Veggteppe, sponsor av Anneli Bull Design, vunnet av Sissel Thomasen.
0: Gevinst 4. Forundringspakke med diverse innhold, sponsret av Løvland Maskin og Transport, vinner Håvard Olsen.
1: Så vi kommer til tredje premie. Det er en Skolia Dart autoscoring. Den er vunnet av han Stein Eivind Løvland.
0: Gevinst nummer 2. Et Nordkap-kort til en verdi av 10 000 kroner. Vinneren er Madeleine K. Pedersen.
1: Så har vi første premien, en elsykkel, Diamant Volt Allroad, verdi 29 999 kroner, vunnet av han Øyvind Lyngedal.
0: Bra, der var trekningen unnagjort, og vi i håndbollgruppa ønsker å takke alle sponsorer, næringslivet her i Honningsvåg, og alle sammen av dere som har kjøpt lodd hos oss.
1: Og alle de flinke handballspillere vi har som selger lodd og står på. Det er veldig artig å være med og kunne bidra. Og, ja, tusen takk.
0: Ja, tusen takk. Vi tar kontakt med vinnere til uka som kommer.
2: Mari Boines nyeste singel, Dolla.

0: Nordkapp kommune har fått på plass ny kommunedirektør Inge-Lise Høvik. I siste kommunestyre før sommerferien så brukte ordføreren anledningen til å takke av tidligere kommunedirektør, nå spesialrådgiver Ida Jensen, for hans innsats som kommunedirektør i Nordkapp kommune.
1: Er at vi skal takke av han Ida Jensen som kommunedirektør formelt. Det er jo sånn at han Idar er gått av som kommunedirektør, og Inge-Lise startet den 27. april. Og jeg skal ikke holde en veldig lang takketale, Idar, men jeg vil si at det er min vurdering at det har vært et veldig godt samarbeid mellom politisk ledelse og administrasjon. Du er kjent for å være rolig, men du er også tydelig, og det setter i alle fall jeg umåtelig stor pris på. Og det er helt åpenbart for meg at du er en som vil det beste for denne kommunen, og det gjenspeiler seg også i at du har vært veldig villig til å legge til rette for en god overlapp når ny kommunedirektør er kommet, og det er jo sånn at du skal hjelpe litt til enda, men 1. august da er det slutt. Så noen blir å se han Idar en stund til. Du er jo den som blir pensjonist to ganger, så om det blir en tredje, gjenstår jo å se, men jeg er nå ganske sikker på at nå er det pensjonisttilværelsen som står og venter, og du har jo litt å holde på å sysle med. Så hvis du har lyst til å komme opp hit og ta imot en blomst fra ordføreren, så er du hjertelig velkommen til det, og du kan jo få si noen ord om du ønsker det.
2: Ja, ordfører, for han vil si det. Tusen takk for hyggelige ord. Det varmer. Jeg må si at tid har gått fort. Det heter seg jo det at tida går fort når man har det artig. Nå har det vel ikke vært kjempeartig hele tiden her, men tida har gått fort. Jeg synes ikke vi var ferdig med å starte jobben, før man plutselig var på vei ut igjen. Så jeg synes det har vært veldig interessant, og man har blitt satt opp i mange forskjellige problemstillinger, og jeg har lært en masse på denne tida, fordi at man rett og slett har vært nødt til å lære seg det. Så jeg vil gjerne takke dere for samarbeidet som har vært. Jeg synes det har vært et godt samarbeid med partiene, med ordføreren og med den enkelte representant. Så da takker jeg for meg. Tusen takk for meg, og tusen takk for samarbeid.
0: DSP-band fra Kvalsund, Shanty Road.

0: Og det siste kommunestyremøtet før sommerferien, så oppfordret ordføreren alle til å sende en sommerhilsen. Først ut var gruppeleder for Arbeiderpartiet, Stine Marie Strifeldt.
1: Jeg vil på vegne av Nordkapp Arbeiderparti få ønske alle kommunens innbyggere en riktig god sommer. Vi ønsker også at alle besøkende hjertelig velkommen hit til kommunen vår. Sommeren, det er en viktig tid for kommunen, både for reiselivet, næringslivet og for lokalsamfunnet som helhet. Vi håper at alle som kommer hit får gode opplevelser, enten de besøker Nordkapplatå, Gjesvær, Kammøyvær, Skarsvåg, Nordvågen med, Rettvåg og Honningsvåg sentrum og Kåfjord. En særlig hilsen går også til alle dem som kommer hjem nå på festival, klassetreff, og festivalen starter allerede nå til helga. Det er alltid hyggelig når folk kommer hjem, når man møtes igjen og tar del i fellesskapet her hjemme i vårt lokalsamfunn. Så håper vi at sommeren, det gode sommerværet som vi allerede har fått en tidlig start på, vi håper at det fortsetter. Vi håper på fine opplevelser, og ikke minst også tid til å senke skuldrene. Riktig god sommer til alle sammen. Takk.
2: Takk for det. Da er det Sirin, ser det ut som, fra Høyre. Vær så god.
3: Takk, ordfører. Og takk for godt samarbeid i perioden der jeg har vært varaordfører. Nå er jeg gruppeleder. Jeg har lyst til å si at vi er fornøyd med utviklingen som vi har fått til i samarbeid med Arbeiderpartiet. Over tid så har økonomien vært i stigende form, med at vi klarer å holde positive regnskap, penger på fond, og det skjer mye i satsing på barn og unge, men også i næringslivet. Vi har hørt i dag at skolegården igangsettes, begge prosjektene. Det er stabilitet i bemanningen i administrasjon. Vi har fått ny kommunedirektør. Velkommen hit, Inge-Lise. Og tusen takk til Idar for tre gode år. Vi har møter med god stemning. Selv om det er uenighet i saker, så klarer vi også å forlate med et politisk vennskap. Det er jo litt artig å observere i dag at alkoholservering om natta har større engasjement enn økonomien til kommunen. Så takk til alle, til dere som fasiliterer for møtene våre. Det er hyggelige ansatte som har smil om munnen og passe på at vi har det vi trenger her på møta. Lyst til å sende en engasjert takk til alle som står på i kommunen vår, lokale lag og foreninger som bidrar til god trivsel, enkeltpersoner som har stort engasjement, og alle politikere som bruker tida si til å engasjere seg og være med i styringen av kommunen. Det er ikke bare lett, og her håper jeg at vi kan bli flinkere og fokusere på saker i stedet for enkeltpersoner. Oppvekst og helse. Vi balanserer på en knivsegg i tilgang på personalet. Man skal være forsiktig med å trekke frem noen ansatte grupper fra den andre. Vi skal ikke ta det for gitt at dere er der, uansett hva sektor dere jobber i. Tusen takk for at dere står på hver eneste arbeidsdag for å gi befolkningen lovpålagte og ikke lovpålagte tjenester. Og til dem som skal stå på ekstra i sommer, enten på vakt eller arbeide i reiselivet, tusen takk for det. Og nå er det Nordkapp-festival og klar for åpning på lørdag. Jeg håper det blir en flott festival og at alle deltar. Få på deg marsjsko, dansesko, finstas eller det som måtte passe i løpet av arrangementene. Og jeg kan jo nevne at undertegnede og ordfører har klassetreff i år. Så det gleder vi oss til. Det er ett år igjen til nytt valg. Så til neste år så skal det stilles nye lister. Og vi har kanskje et nytt parti med fra neste år i kommunevalget. Så jeg skulle ønske at flere engasjerte seg politisk. Vi har masse ekspertkommentatorer på Facebook, men vi skulle hatt flere av dem i denne salen. Og alle er velkommen. Vit det. Vi trenger mangfoldet og alle typer mennesker. Og så er det klaging på at noen har mange hatter. Ja, det stemmer. Men det er vanskelig å dele ut hatter når det ikke står flere folk der. Så husk det at noen tar på seg hatten, ikke bestandig frivillig, men for å være med og bidra i samfunnet man bor i. Så, da er det bare å melde seg til hattutdeling neste år. Det er en oppfordring til alle. Det er artig å være med, og det er artig å være med i det fellesskapet som er i denne salen. Takk alle sammen for et godt samarbeid til nå, og god sommer til alle sammen. Takk.
2: Er det Trude Engen, SV?
4: Ordfører. På vegne av kommunestyregruppa til Nordkapp SV så ønsker jeg å takke kollegiet for et fint samarbeid. Denne dagen har vært forbilledlig. Så hvis man klarer det samme også når man sitter med tastatur foran fingrene og husker på at vi skal holde en god tone, så ligger det greit til rette for å fortsette et fint samarbeid. Jeg vil også takke administrasjonen her på Rådhuset for tilrettelegging av møtene til oss folkevalgte. Så takker jeg selvfølgelig alle ansatte for den innsatsen de gjør til beste for kommunens innbyggere. Og jeg takker alle kommunens innbyggere for at de vil bo her og bidra til et mangfoldig og inkluderende samfunn. Jeg ønsker alle fotballglade et godt VM, med eller uten. Jeg ønsker alle barn og unge som deltar i aktiv sommer, eller ikke deltar i aktiv sommer, fine aktiviteter. Jeg ønsker de frivillige som gir barn og unge aktiviteter i skolen sin sommerferie, jeg ønsker å takke dem og ønsker dem lykke til. Og alle som er i berøring av våre besøkende ønsker også lykke til, og jeg ønsker at vi alle sammen kan fremstå som et godt vertskap for alle våre besøkende. Så ønsker jeg alle og enhver, innbyggere og besøkende, en riktig god sommer. Takk.
2: Takk for det, og da er det Ole Ronny Inderøy. Vær så god.
5: Takk, ordfører og kommunestyre. Nei, jeg vil bare på vegne av Nordkapp Senterpartiet ønske alle sammen en fantastisk flott sommer, og det har vært en glede å være her, og nå vil vi takke av en kar å få din inn i ei, Idar og Inge-Lise. God sommer.
2: Takk for det. God sommer til dere også. Og så må jeg bare takke for et veldig godt møte i dag med god stemning og respekt og en fin meningsutveksling. Og med det så ønsker jeg kommunestyret en god sommer.
0: Mange deltar nå på ungdomsfiske i Måsøy og Nordkapp. For mange er dette deres første møte med fiskebåten, men først må sikkerheten være på plass.
6: Da kan du hoppe!
7: Ikledd en stor oransje flytedrakt hoppet 12 år gamle Isak Johannes Fagerslett i havet. Og flyter i kalde vattnet på rekke i siste punkt for dagen, for Isak og kompisen Torbjørn Heionsu Haukenes har bestått sikkerhetskurset.
8: Ta det alle sammen og reise seg i drakten og stå oppreist.
7: Og det må du ha om du skal bli med på ungdomsfiske og nyte en sommerjobb til sjøs. Hvordan var dette her?
9: Gøy. Gøy og tungt.
7: Hva så var tungt?
9: Det var tungt med hele dressen og litt for stor.
7: Og dette er ikke den eneste fysiske øvelsen for dagen. I Honningsvåg måtte ungdommen bryne seg på hjerte- og lungeredning. Stoppe blødning.
10: Og der kan du passe. Kjempebra.
7: Og slukke brann.
9: Vi har gjort brann med vannslukking. Det var kult.
11: Det var kult.
7: Var det tungt å holde i den og ble sånn tjukke stråle?
9: Ja, det var ganske tungt.
7: Kurset skal gjøre de unge fiskerne trygge om en nødsituasjon skulle oppstå i båten. Det syns prosjektleder i Nordkapp-regionen Næringshage, Kristine Gamst-Vittika, er viktig.
12: Dette er jo et spesialtilpasset sikkerhetskurs som vi har fått ordnet gjennom Nordkapp Kompetanse og Sikkerhetssenter. Så det er ikke et sånt offisielt godkjent eller sertifisert kurs, men det er et minikurs på 4 timer. Og det er det minste vi må ordne for dem, tenker jeg, for å prøve å ta vare på sikkerheten.
7: Og i år er det rekordmange ungdomsfiskere fra Måsøy og Nordkapp som er påmeldt. Tilsammen er det hele 80 stykker.
12: Det har alltid vært en økning, og det som er veldig gøy, det er egentlig at det alltid blir en økning på jentesiden. Så det er minst like mange jenter som gutter, så det synes vi er kjempeartig.
7: Og noen som har bestått sikkerhetskurset og begynt i sommerjobben som fisker, er 13-åringene Frida Merret Falk og Sara Vibeke Isaksen.
6: Det veldig, veldig gøy. Jeg blir litt sånn kjørsjekk, men det går fint.
7: Og til tross for litt uggenheite på havet, finnes der et par fordeler også.
13: Hva er det beste med å være på sjøen?
6: Være sammen med Nina, Frida
14: og pengene.
7: På andre siden av kaia har Isak og Torbjørn fått på seg tortøy. Med velbestått sikkerhetskurs er gutta klar for en sommer på sjøen sammen med fedrene sine.
13: Føler dere klar da, hvis det skulle skje noe på sjøen?
15: Ja. Ja, det blir litt mer panikk enn det er nå, men det skal nå være klart.
13: Og det er fiskere dere har lyst til å bli på sikt, eller?
15: Ja, se hvor gøy det blir nå i sommer da.
16: Få se hvor mye jeg tjener.
17: Reporter Stine Vedegjære, NRK Finnmark. Finnmarksbrigaden skal nå bygges opp. Hærsjef generalmajor Lars Syvert Lervik sier at de skal bygge både tanks og droner i Finnmark. Thomas Falk, investor i Polarion, mener Hæren er for opptatt av tanks og bakkestyrker. Falk vil at Finnmarksbrigaden skal bli den første robot- og dronebrigaden.
18: Jeg tenker at vi er i en situasjon hvor veldig mye har skjedd de siste årene. Jeg følger denne debatten nøye. General Petraeus, tidligere amerikansk general, sa nylig at vi må ta inn over oss lærdommene, og vi i veldig liten grad har gjort det. Vi ser nå på slagmarken i Ukraina at 90% av påførte tap påføres av droner. De har tatt ut i overkant av 12 000 stridsvogner, 24 000 pansrede personellkjøretøyer og rundt 44 000 artillerisystemer. Så jeg var litt overrasket over at droner nærmest nevnes i en parentes, og litt spissformulert kanskje, så mener jeg at kanskje vi bør tenke å tydeliggjøre, kall det, at EUs dronevegg også bør videreføres inn i Finnmark, og at vi tenker at områdene lengst øst i Finnmark kanskje er en defensiv dronekontrollert zone som understøttes av tyngre materiell lenger vest. Men det var egentlig baktanken for, og bakgrunnen for mitt innspill i DN.
19: Og her i studio sitter hærsjefen Lars Lervik. Du har ansvaret for denne Finnmarksbrigaden, og du har svart også i Dagens Næringsliv. Og du skriver at det blir feil å bygge en dronebrigade på den måten. Hvorfor blir det det?
20: Jeg tror det blir litt for enkelt. Så tror jeg at også jeg og Thomas er enige om noe kjernen. Det handler om å lære av Ukraina. Det gjør vi. Men jeg er også opptatt av at det er jo ikke bare noe i Finnmark, det er jo noen vi skal forsvare. Altså befolkningen i Finnmark og resten av Norge. Og da må vi tenke større. Vi lærer av Ukraina i dag. Vi må se på det i vår egen sammenheng. Vi må også ta med oss at Norden er nå ett operasjonsområde. Vi skal kunne operere sammen med den nordiske, og så må jeg forholde meg til de rammene som vi får av Stortinget, senest nå for noen uker siden, som vi må få mest mulig ut av de ressursene som vi har.
19: Men droner er også en viktig del av Finnmarksbrigaden, i tillegg til stridsvogner og bakkestyrker?
20: Droner er en viktig del av alt som skjer i Hæren for tiden, sånn at vi har allerede satt av mer enn 3 milliarder kroner til å investere og utforske og bruke droner, og det vil være en helt integrert del av alle deler av Hæren. Og vil jeg også si store deler av forsvaret, tror jeg. Så jeg kan berolige Thomas med at vi kommer til å satse på droner, men ikke som det eneste magiske virkemidlet.
19: Ja, Falk, er det noe galt i det å kombinere dette her da, stridsvogner og de litt mer tradisjonelle våpensystemene med moderne droner og det nye som Lervik sier her?
18: Det er på ingen måte, og jeg tror det vi ser i Ukraina er på en måte at droner virker sammen med artilleri og langtrekkende ild ute i terrenget. Jeg tror det jeg skulle ønske meg var at man var litt tydeligere på dronesatsingen, at man kanskje hadde benyttet muligheten til å definere Øst-Finnmark som et droneprioritert område, og sånn sett gitt både industri og forsvar et sted hvor man kan praktisere og lære allerede nå i det terrenget som kanskje er det mest aktuelle og under realistiske forhold i, kall det vinterforhold i Finnmark. Og så tenker jeg at dette er ikke separat fra alt annet, det er en integrert del av alt annet, men her hadde man hatt en mulighet til å sette droner litt på kartet og få fokusert både innovasjon og industriutvikling og også satt Finnmark litt på kartet. Så dette er ikke liksom enten eller, jeg tror det er både og, men for områdene, kall det øst for Neiden, så kunne dette vært en ypperlig kall det terreng og begynne å øve i rent konkret og med, og det med et konsept som ville virke avskrekkende fra i morgen.
19: Ja, Lervik, hvorfor benytter dere ikke anledningen her til å bli en spydspiss da, nettopp når dere da lager Finnmarksbrigaden på dette området, droner og kan vise dere på å gå i front på dette området rett og slett i Finnmark?
20: Vi tilpasser å lage en brigade som best mulig egnet for å løse oppdraget i Finnmark. Der er droner en del av det. Vi har testet og bruker droner i Finnmark nå. Vi gjennomførte en stor eksperiment her for 2 år siden og kommer til å fortsette å gjøre det. Men det er greit å minne om at vi skal ikke bare forsvare Finnmark, vi skal forsvare hele landet vårt, og da er også droneteknologi viktig også for del av luftvernet vårt, for mange, mange andre områder. Så igjen, jeg tror egentlig vi er ganske enige her også, og spesielt på den delen som Thomas tar opp med at vi må jobbe mye tettere sammen i forsvaret mot næringsliv og utviklingsmiljøene, tror jeg er noe av nøkkelen, og det er kanskje en av de viktigste lærdommene vi må ta med oss fra Ukraina.
19: Ja, men når teknologien også går fort, Falk, det kan ikke være vanskelig da å satse alt da på en teknologi som du tar til ord for at de skal satse mest på i alle fall.
18: Nei, jeg tenker jo at vi må begynne å lære i det praktiske. Og jeg tror teknologier kommer og går, og drone mottiltak og drone detektorsystemer og droner vil endre seg over tid og ganske fort. Men det vi kunne begynt å gjøre nå er jo å lære i terrenget hvor dette er aktuelt. Vi kan begynne å lære i kall det geografien og under de faktiske og reelle forholdene hvor dette kanskje vil komme først til bruk. Da. Så vil det være en naturlig forlengelse av EUs drone. Og vi ville kunne liksom ta del i den utviklingen. Det ville også være et oppspillspunkt for å fange opp læring og konkretisere læring inn i praktisk policy og doktrine ja, i det mest aktuelle teatret. Da.
19: Ja, er det noe det øves på i Hæren og i Finnmark med droner som han beskriver her?
20: Svaret på det er ja. I Finnmark, i Troms og for så vidt i resten av landet også, så er det her droner er en integrert del av når vi øver
19: og trener. Hvor stor rolle vil du si at dronene spiller da i det norske forsvaret av Norge i dag?
20: Jeg tror det vil spille en økende rolle. Ser du på pengene vi har satt
19: av? Er den god nok i dag?
20: Ja, vi er gode nok. Jeg tror det gjelder på mange områder. Vi har tatt ut en kurs, satt av mer enn 3 milliarder på å utvikle droner for landstyrkene. Det tror jeg er et godt utgangspunkt, så jeg er sikker på at vi kommer til å måtte bruke enda mer ressurser på det, og fortsette å gjøre det og omprioritere fra andre områder i Hæren og i Forsvaret for å ha tilstrekkelig kapasitet til å bruke, men også beskytte oss mot de truslene som droner utgjør.
19: Ja, Tom Røseth, du er førsteamanuensis ved Forsvarets stabsskole. Du sier at Norge er litt trege i denne dronesatsingen, samtidig som det er viktig å være nøye med hvordan man satser her. Hva er din analyse av situasjonen og hvor vi står i dag?
14: Nei, jeg tenker man må skille mellom droneaktivitet integrert i forsvaret, og som jeg har forstått at vi har kommet godt i gang med droneforsvar, som er mer komplekst og mer utfordrende, og som hvor NATO og andre Midtøstenkrigen også viser at vestlige stater er litt bakpå på droneforsvar, og det er noe ukrainerne har god erfaring med. De har utviklet gode forsvarsdroner som tar ut droner, og det er lærdommer og kunnskap som vi må også integrere i vårt forsvar.
19: Ja, på hvilken måte gjør vi det i dag da? Vi har jo hørt at Ukraina er verdensledende på dette, men på hvilken måte drar vi nytte av det og lærer av det i Norge?
14: Nei, det foregår læring på i stor grad langs de forskjellige delene av forsvaret som samarbeid med ukrainsk side eller av informasjonsutvikling, så det er noe som pågår hele tiden, og så har det vært da en avtale mellom Norge og Ukraina om å samarbeide om produksjon av droner, og det er en gyllen anledning, og så har vi også forskningsmiljøer som FFI, som også samarbeider med ukrainske partnere.
19: Lervik på det.
20: Ja, altså vi har en betydelig innsats i flere milliarder kroner målt i penger med å støtte Ukraina, både med å investere i ukrainsk teknologi, støtte med norsk teknologi og know-how, og ikke minst så gir det oss, i tillegg til å hjelpe Ukraina å forsvare seg, så gir det oss en dyp innsikt fra dag til dag på de beste i verden på å bruke droner. Så det er en virkelig har en stor positiv effekt på vår egen evne også.
19: Ja, Falk, når du hører det som blir sagt her, blir du mindre bekymret og tenker at vi ikke er så gammeldagse som det kunne virke som?
18: Jeg er mer beroliget over å høre diskusjonen. Altså kan man jo alle sikkert ønske seg at det kunne gått fortere. Jeg tror det som er viktig, i hvert fall i mitt hode, er å begynne å bygge erfaringer. Ikke ha teoretiske øvelser, men bygge erfaringer i relevante miljøer, og det gleder meg å høre at vi gjør det. Og da er litt av mitt poeng med den litt spissformulerte kalde kronikken oppnådd, at vi får en diskusjon og at i hvert fall flere av oss får innsikt i hva som foregår. Når man leser om Finnmarksbrigaden på Forsvarets egne sider, så er droner nesten ikke ned, altså det er knapt nok nevnt på hjemmesiden, og det som står der kunne kanskje stått på 60-, 70- og 80-tallet under kald krig, og jeg tror kanskje at man kunne vært tjent med å tydeliggjøre kall det bruken av robotikk, autonomi og droner som en del av konseptet.
19: Få oppdatere hjemmesiden, du Lervik.
1: Det er mottatt.
19: Vi får si til slutt her at Røseth, du har jo sagt at både Europa og NATO ligger bak i dronekappløpet, og hvilke konsekvenser får det når vi ser trusselen nå fra russiske droner?
14: Nei, det er at vi er uforberedt om noe skulle skje, eller uforberedt er kanskje å ta i, men det problemet er ofte å henge med i svingene, for det går så fort nå, og om noe skulle skje, og vi trenger dronekapasitet og kapabilitet, så vil det være viktig at man har planer for at å skalere opp og utnytte da de kunnskapene som Ukraina har på dette her, og det er ikke gjort i en håndmelding. Der må vi følge med hele veien.
19: Takk skal dere ha alle tre. Lars Lervik, hærsjef, Thomas Falk, investor, og Tom Røseth, førsteamanuensis ved Forsvarets stabsskole.
17: Programleder Anne-Katrine Førli, Dagsnytt 18, NRK P2.
21: Hva lar sommergjester seg imponere av i Nordkapp etter et besøk? Jo, bingospillere er imponert over Radio Nordkapps bingosendinger. Mye mer effektiv enn det de er vant til. Sånn er alltid hyggelig å høre for oss i Radio Nordkapp. Radio Bingo, Norges artigste spill, i dag klokka 21.00. Det er fortsatt mulig å kjøpe bingoblokk til kveldens sending. Du kan kjøpe bingoblokk hos kommisjonærer og på radiobingo.no. Det koster 100 kroner for en blokk. Kjøper du blokk til kveldens radiobingo, husk å velge Radio Nordkapps nettbutikk på radiobingo.no. Lenken er blant annet på bingoreklamen på radionordkapp.no. I Radio Bingo deler vi ut 7000 kroner i ordinære premier. Og lykketallpotten har i kveld en verdi på 54 000 kroner. Det betyr at du kan vinne 57 500 kroner i spill 4, rekke 3. Noe som gjør Radio Bingo til Norges artigste spill. Samlet premiesum i kveld, 61 000 kroner. Radio Bingo er Radio Nordkapps viktigste inntektskilde. Har du muligheten, spill Radio Bingo. Vinnere for en uke siden mandag 2. juni var Mona Storhaug, Aud Karlsen, Annie Mathisen, Hanne Markussen, Svanhild Brynjølsen, Åsil Jensen, Rose Fløan, Gunnar Hansen, Nina Bakken, Ellen Strande, Janne Mikkelsen og Leila Vøni. Feriegjester og andre. Spill Radio Bingo i kveld klokka 21.00.
22: Klokka er 5:05 om ettermiddagen.
17: Nordkapp Nytt. Fredag ettermiddag var det trekning i håndballgruppas vårlotteri, et lotteri som betyr mye for økonomien til håndballgruppa i Honningsvåg Turn og idrettsforening. Øyvind Lyngedal vant hovedpremien, elsykkel til verdi av 29 999 kroner. Det ble delt ut mange andre premier, i stor grad sponset lokalt næringsliv. Leder Mathilde Mikkelsen og styremedlem Kristel Lindholm og Mikael Andersen skryter av lokalt næringsliv som år etter år bidrar med gevinster til lotteriet. Trivende takk også alle som har kjøpt og solgt lodd. Håndballgruppa tar kontakt med vinnerne. Idar Jensen ble takket av i Nordkapp kommunestyre etter å ha vært kommunedirektør fra 1. januar 2023 til 26. april 2026. Ordfører Jan Morten Hansen trakk fram samarbeid og innsatsen i perioden. Det har vært et veldig godt samarbeid mellom politisk ledelse og administrasjon. Du er rolig, men tydelig, og det setter jeg stor pris på. Det er åpenbart at du vil det beste for kommunen, sa Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, i kommunestyret. Hansen viste også til at Jensen har bidratt til en ryddig overgang til ny kommunedirektør som startet i slutten av april, og at han har vært tilgjengelig i en overgangsperiode. Jensen oppsummerte selv tida som både krevende og lærerik. Tida har gått fort. Det har vært mange ulike problemstillinger. Jeg har lært mye og vil takke for det gode samarbeidet både med politikerne og de ansatte, sa Jensen. På det siste kommunestyremøtet før sommerferien fikk alle partiene anledning til å sende en sommerhilsen. De som sendte et ønske om at alle skulle få en god sommer var Stine Marie Strifeldt, Arbeiderpartiet, Sirin Figenschou Høyen fra Høyre, Trude Engen SV og Ole Ronny Inderøy, Senterpartiet. Statsforvalteren fremmer ingen innsigelser til planen om detaljregulering for Scandic-bryggen. Det foreligger heller ikke innsigelser fra planforslaget fra øvrige statsforvaltere, ifølge statsforvalterens brev. Formålet med planen er å legge til rette for utvidelse av Scandic-bryggen i Honningsvåg i Vågen med en fløy med hotellrom, nødvendig kommunikasjonsareal og tilknytningspunkt til eksisterende bebyggelse. Det skal etableres inntil 70 nye hotellrom. Heidi Holmgren i Senterpartiet krever at formannskapsmøtet 30. juni avholdes i lokaler med universell utforming. Jeg ser frem til oppdatert beskrivelse av møterom for formannskapet 30. juni, har Holmgren skrevet en e-post til ordfører Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet. Møtet i formannskapet og planutvalg blir avholdt i rådhussalen, ifølge innkallet. Rådhuset har ikke heis og universell utforming, så det er mange som sliter med å gå opp alle trappen for å nå møterommet på toppen av rådhuset der rådhussalen ligger. På møtet på tirsdag 30. juni skal man diskutere budsjettprosessen, og der er Ungdomsrådet, Eldreråd og Rådet for funksjonshemmede invitert for å komme med sine synspunkt. Når man er ferdig med det, så er det klart for planutvalg. Chinoita Chapuata har søkt Nordkapp kommune om langtidsleie av Torgplass. Hun hopper på fastplass ved drosjeholdeplassen og planlegger å ha matvogn i Honningsvåg by og skal etter plan selge thai-mat, og håper på positivt svar fra kommunen. Nordkapp kommunestyret har vedtatt vedtekter for torgsalg. Ifølge vedtektene skal Torgplass ikke leies ut mer enn 14 sammenhengende dager, men det er mulig å søke dispensasjon for langtidsleie ved lav etterspørsel etter Torgplass. Det er spesielt om sommeren når det er mye cruisebåter at det er rift om plassene ved Nordkapp museet. En mann bosatt i Lebesby kommune er blitt dømt til 10 måneders fengsel av Indre og Østre Finnmark tingrett. Mannen ble dømt for å dyrke frem cannabisplante, og han er så tatt for besittelse av narkotika, LSD. Mannen avga en uforbeholden tilståelse i retten.
1: Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Jeg bor i Spartin, hva sa du da, program?
0: Vi fortsetter i Josvas bok.
1: Vi lette Josva Girgisen Vatjulem.
0: Og vi holder på med kapittel 6.
1: Ja, det er det. God dag, kapistelen.
0: Sist hørte vi at Israels folk gikk en gang rundt Jericho.
1: Man må gå med at Israel, og man har ofte gitt Jericho mot Rippirra.
0: Men så gikk de tilbake til leiren.
1: Og da man gjelde sin mann, fasten dere jeg har sett skiti.
0: Og så overnattet de der.
1: Ja, da oppe sier det ikke jeg ikke.
0: Nå skal vi få høre hvordan det gikk videre.
1: Måte da mye kulle måtte at alt gjøven vite seg.
0: Vi leser versene 12-14.
1: Jeg lagt seg lokket. Gåkten blokket i snjellen blokket i.
0: Neste morgen stod Josva tidlig opp, og prestene tok Herrens paktkiste mellom seg. De syv prestene som bar hver sitt bukkehånd, gikk foran kisten og blåste hele tiden i håndene. De væpne menn gikk foran dem, og baktoppen fulgte etter Herrens kiste. Hele tiden jomet håndene. Den neste dagen gikk de igjen en gang rundt byen og vendte så tilbake til leiren. Dette gjorde de i 6 dager.
1: Ja, Josva lika i det sara på jas. Jeg bapet god det herre arka. Jeg la tjeja bapet god det den tjeja slama herre arka utas manne jeg tjoja heit kjeta basunen. Jeg la vera judun olumat manne sina utas. Ja manjus manna herre arka manjus. Tankaska go heit kjeta basunen tjoja heit. Ja si manne ga uppuga birra.

0: Hver gang de så at de gikk tilbake igjen, så ble de glad.
1: Jeg vet ikke noe at de gjør kjære gå uten master også til illusjetten.
0: Eller kanskje at de begynte å lure på hva er det de vil?
1: Ja, det har jeg vet ikke alle gjort sine meg som det har jeg gått igjen.
0: Ja, kanskje de begynte å bli forvirring iblant dem?
1: Ja, det ser jeg å ha kast masse hovedringene.
0: Eller, hvordan var det med Israels folket, tror du?
1: Det har jeg Israel har, men gjennom oss som det inne.
0: Kanskje de begynte å si sånn, nei, dette høres dumt ut.
1: Jeg vet ikke at det sier alle gjen. Hvorfor har jeg gjort skittene til? Da er de hjemme på Gjellu, vet du.
0: Hvorfor skulle de gjøre dette?
1: Ja, men i Sidan kan ikke da.
0: Var det noe hjelp med dette?
1: Nå legger jeg smisk ikke vekk, ikke.
0: Folk i Jericho, de åpner jo ikke portene likevel.
1: Nei, jeg da, Jericho og Lomako ikke da bare i hus, ikke.
0: Og hvis de nå hadde spurt Josva en gang til?
1: Josva, du ikke vil åkte, Gjerren.
0: Hvorfor skal vi gjøre dette som ser så dumt ut?
1: Men det mannen min da, kan ikke. Da kan vi gjøre noe gjeldig, da har jeg ikke.
0: Ja, da vet vi hva Josva ville ha svart.
1: Men vi vet det var Josva lyfte fast igjen.
0: Han hadde fått ordre fra Herren.
1: At det sånn leide han gått til sånn herres.
0: Dette hadde han sagt, og dette måtte han gjøre.
1: Da leide sånn, da løkken jeg da en vers som ikke i dag.
0: Og nå skal vi høre i vers 15.
1: Ja, da gulde at han visste om noe av verset.
0: Den syvende dagen stod de opp med det samme det grydde av dag, og gikk syv ganger rundt byen. De bar seg at på samme måte som før, men den dagen gikk de syv ganger rundt byen.
1: I den siste beivet, liske seg arrepaia, køyri kåsobatjene, og si mannene ga opp og gabirra, tjejegette, da manne lakai, lusjate si, siden beivet manne tjejegette, ga opp og gabirra.
0: Den syvende gangen så gikk de altså igjen rundt byen.
1: Da bør man si fast en byrre av den gav på dem.
0: Og kanskje vakten igjen sa, ja, endelig er de ferdig.
1: Ja, det vet jeg, vi måtte da lest kjærken.
0: Men så fikk de se, nei, de var ikke ferdig nå.
1: Måtte å gjøre hele vel kjærken.
0: De gikk en gang til og enda en gang.
1: At det sier man er ofte gøtt, ja vel ofte gøtt.
0: Ja, hele syv ganger gikk de rundt byen, hørte vi.
1: Ja, det sier mannen, nå går vi gulla i mitt, og sier ikke etter bidra Jericho mot.
0: Og nå skal vi lese videre fra vers 16 og til 20.
1: Ja, det lukket til tal godt. Godt om lukket verset, godt til lukket inn.
0: Da prestene blåste i hornet for syvende gang, sa Josva til folket. Rop nå. For Herren har gitt dere byen. Byen og alt som er i den skal være bannlyst og tilhøre Herren. Bare skjøgen Rahab og alle som er i huset hos henne skal få leve, fordi hun skjulte de mennene vi sendte ut. Det må vokte dere vel, så dere ikke får trang til bannlyst gods og tar av det som er viet til undergang. For da fører dere bann og ulykke over Israels leir. Men alt sølv og gull og alle saker av kobber og jern skal være viet til Herren, og bringes til hans skattkammer. Så tok folket til å rope, mens prestene blåste i hornene, så snart folket hørte hornlåten, satte de i et kraftig rop. Da styrtet muren sammen, og folk gikk rett inn i byen og inntok den.
1: Ja, det er da på en kiste, Beivin. Kiste kjerte går bare på kjøttet, ikke bare sånn. Det er ikke just for alle på den. Kjørvom, da skal herre alle addan dikje ga opp. Ja, ga opp, gale gale, pidjon, garrud og savollei, herre dikje, dat, ja, båt, mile den siste, du se, fordara, hap, gale ga elli. Sånn, ja, båt, da, kudele, suina, mesu siste, reine gå, sånn, tjeka, i aira sitt, kjai, mile, mest, olkos, volkan. Ja, varo, ikk, du se, val, eche dette. Tämän karruutuvun oomi samaa, että pitää karruutuvun oomi. Ja tätkä valti tämän karruutuvun oomi nuohti, että sahti pehti hissal siitä karruutuvun oomi. Ja talvu pehti tämän liikkuispuhti. Mutta voi selpa ja kolli ja puheihti ja roudilistit. Takalikille herra pasuhuvun takalikit kohti herra tavrisis. Te suorvujalle, mutta ja basuna suoja huvui. Ja te tahpauvoi, kun alamu kulai basuna jena. Ja kun alamu pajas pairis tuora sorvuma, te kahtsai muuravuolais taskos tahtenkai. Ja alamu.

0: mutta tuolta nyt kauppukasissa juhkes, jolka sisään. Ja valte kauppukas.
1: Jerikos muurof halt rett ned.
0: No kahtse. Jerikos muurof jolka pon näin.
1: Tai nu nivå tid som drøfter falt i innover eller falt i utover.
0: Min eikkile tamma kuora alle 80% holkoskoului vai sisakoului.
1: Men at no unaturlig hente, det må være klart for alle.
0: Må ha til takkar milen luntule se tahpa huvan takalis missis.
1: For Guds ord sier, slik som vi her leste det, at murene styrtet sammen.
0: No at ippmil satni muistela nuku milogaimme at tahtu se kahtsai da muuram.
1: Og Hebreerbrevet sier også noe om disse tingene.
0: Ja, vi har ikke i Hebreerles kirje i Moistela da en tenke i Pirra.
1: I kapittel 11.
0: Oktene blogger kapittel.
1: På grunn av tro falt Jerikos murer.
0: At alle osku bokte at Jeriko murer kastjem.
1: Da folket hadde gått omkring dem i 7 dager.
0: Skål, må lekke mannen den blir tjeja begge.
1: Ja, her hører vi igjen hvordan Guds ord understreker et annet Guds ord.
0: Da mi gulla mot ippmil sani, det går nanne nuppi ippmil sani.
1: Og det er både det gamle og det nye testamentet som her knyttes sammen.
0: Ja, nu, sant nu jobbos ikke olda, jeg bare testamentet okti.
1: Og vi kan gjerne si at Jeriko, det er et bilde på verden for den troende.
0: Ja, mi sati tetsja at Jeriko govida mailmin
1: og det må bare sies at det er en sterk fiende.
0: Ja, vel, det er ikke et dagelig store jeg gjør oss varsales.
1: Hvordan skal vi seire over en slik?
0: Må vi lakere, hva ikke skal jeg få ikke.
1: Seire vi, så er det på grunn av tro.
0: Må det gjøres vi få ikke, det få ikke med den norske bukten.
1: For det står i 1. Johannes brev.
0: Denne går Johannes Vestes evangelium is tjojtjo.
1: For alt som er født av Gud seier over verden.
0: At det bort av milis regalen, da voist av meg inn i bachel.
1: Og det som har seiret over verden, det er vår tro.
0: Ja, da milis voist av min kan bachel dele min osko.
1: Og vi leste nettopp ifra Hebreernes 11. kapittel.
0: Ja, nå går vi logge i mitt her. Det er nok som logge kirgis, hebreernes kirgis.
1: Og dette kapittel, det forteller om de mange tros helter i det gamle testamentet.
0: Ja, da må vi til å bare testamentet og lo deg åsku nannos på deg.
1: Vi har nettopp hørt at ved tro falt Jerikos murer.
0: Nå går gulig med deg til å ska at åsku bukte gatsje Jerikos murer.
1: Og slik fortsetter dette kapittelet å fortelle oss.
0: Ja, nå må vi til å en på da kapittel mykje.
1: At det ble overvunnet ved tro.
0: At det ble Osku bukti da vuistu juvui.
1: Og når Jerikos murer falt.
0: Ja, kun du kahtse da Jerikos murer.
1: Så behøvde ikke Josva å kjempe.
0: Det er da på en Josva på sohtekin.
1: Det var Gud som kjempet for ham.
0: Ja, milde han nimi så det i sohtes.
1: Ja, en hver annen forklaring, det måtte jo være feil.
0: Båt hver annen, ja, kjelke jo vus, det fyrir til å kutt post.
1: Og ja, det er nok noen som sier at nå, det var et jordshjelv.
0: Ja, nukti man tega lukte, huske at det er en annen dorka, huske det.
1: Og noen prøver å forklare med at denne store lyden, først av trompeten, og så av hele folket.
0: Ja, nukti man tega lukte, at det store slapmaren, kjøyene, sang, ja, alle må gitt, dette er min jeiti.
1: Ja, det var det som fikk murene til å falle.
0: Nå, så dette er min da gode, at det kanskje bor muret.
1: Ja, vi kan jo tro så hva vi vil.
0: Nå, vi sa at det skal jakke josku meg mitt eller tahto.
1: For det har menneskene lov til.
0: Og det går holdt mokka lodget han lov
1: til. Men vårt vittnesbyrd er at vi holder oss til det Guds ord sier.
0: Og da min døde seg sammen slik at meg dårlig gittet at meg hippmiddel satt i tjelka.
1: Det var Gud som ordnet seieren.
0: Den er gått hippmiddel i meg ordnet han vustu.
1: Mens Israel, de tok eiendommen.
0: Ja, Israel i meg valgte den åpnen.
1: Det er nok mange troende i dag som forsøker å seire over verden. Og i billig betydning så kan vi si de prøver å seire over Jeriko.
0: Ja, går vi det min satt, eller ikke at vi ikke sier hvilket vi ikke Jeriko-batsel.
1: Men saken er den.
0: Og du er ikke galt noen.
1: At det er bare vår Herre som, som kan ordne med seieren.
0: At det er ikke Herre mi, Dane, Vostu, Sata, Rabirit.
1: Eller om vi går tilbake til Hebreerbrevet igjen.
0: Det er ikke just min mann, først en Hebreer, ikke gir jeg meg, først en.
1: På grunn av tro falt Jerikos murer.
0: At det også skulle bokte gatt på Jerikomuret.
1: Da folk hadde gått omkring dem i 7 dager.
0: Skål, man er virra, tjejegert dem.
1: Var det fordi de hadde gått i 7 dager?
0: Lego, du kjenner ikke hvordan tjejegert vil ikke, mann.
1: De hadde gått fordi Herren hadde sagt det.
0: Vi måtte legge den dit, ikke og si, mann er den dit, ikke og herrelig godt en dag.
1: De gikk i tro for dette.
0: Nå at det sier, åskun, mann er den.
1: Vi skal også videre og legge merke til, til noe mer her.
0: Måtte vi galga vel av en på merke sitt, altså.
1: Og det første er dette som skjedde med Rahab.
0: Ja, da vårt er det vi da, på hovedet Rahabin.
1: Det var jo noen dager siden dette.
0: Amalie måtte mot din baby, den gikk den reis.
1: Og nå lå hele Jericho åpen for folket.
0: Ja, da alle i båt, Jericho, Rabas, den alle mogi.
1: Og så kan vi jo spørre.
0: Ja, det sa det gjerne.
1: Husker de dette nå?
0: At det er mye godt alt igjen.
1: Vi leser versene 21-25.
0: Det lukket 8 gammel lukket, hvis det gammel lukket inn.
1: Så slo de alt som fantes i byen med bann. Både menn og kvinner, unge og gamle, storfe, småfe, esel og hogde ned med sverd. Til de to mennene som hadde speidet i landet, sa Josva, gå inn i Sjøgens hus, og la både kvinnen og alle som hører henne til komme ut, slik de har lovet henne med ed. De unge mennene som hadde vært speidere gikk da og hentet Rahab og hennes foreldre og brødre og alle de andre som hørte henne til. Alle slektingene hennes førte de til et sted utenfor Israels leir og lot dem være der. Så satte de ild på byen og brente dem opp med alt som var i den. Bare sølv og gull og det som var av kobber og jern førte de til skattkammer i Herrens hus. Sjøgen Rahab og hennes familie, alle som hørte henne til, dem lot Josva bli i livet. Hennes ett har bodd blant israelittene helt til denne dag, fordi hun skjulte de mennene som Josva hadde sendt for å speide i Jericho.
0: Jeg sier ikke hva du sa, hvor jeg bor da, men jeg ga opp, hvis ikke jeg holder meg, jeg synes ikke noe, jeg bare sier store om min smav og mitt. Jeg har sin et mye av den. Og så den går opp til, jeg går like iske den her, når man selke Josva. Men ni sier seg for å vise, jeg tar alle oppe olkos, ni sånn at jeg sier boka i gullet suttende, nå måtte jeg leppe suttende vårt. Jeg da når jeg holdt mat, jeg skal jeg gitt, men jeg ikke sier seg, jeg tar alle garaha på olkos, jeg så ærste, så ærne, så vil jeg sier boka i gullet suttende, på så fullskitt, tar alle ikke seg olkos, jeg drifte ikke sin ordret Israels sitte olkobeld. Og du gav på hva målte seg dollaren. Jeg bort av meg leidene siste, du ser silpa, jeg gulli, jeg væske, jeg råde listet, hadde seg herre ved så dagbryt. Og du bort av Rahab, jeg så artig ved så jeg sin bort, gode kulle så jeg døvde, Josva ærlig. Jeg sånn av seg Israel i Gaskas gitta, og næst bevratje, degne går sånn tjekke i ære sitt, jeg Josva, de olker, volkan gjør ikke.
1: I tro mot sitt løfte berget i Rahab.
0: Åskun loppet hos han det til Gatjo Rahab.
1: Men ikke bare henne, også hele hennes familie.
0: Ikke du ikke så mot å oppe så bære som.
1: Alle som var i hennes hus.
0: Jeg bor ikke hvor ikke så vidt hos.
1: Det forteller noe om Guds velsignelse dette.
0: Da må ikke jeg ville bor i siden altså.
1: Og hvor mye velsignelse vi har fått av de som er gått foran. Av dem som levet i tro. Vi leser videre vers 26. Den gang lot Josva folket avlegge denne eden. Forbannet for Herrens åsyn være den som våger å bygge opp igjen denne byen. Når han legger grunnvollen til den, skal han miste sin eldste sønn, og når han setter opp portene, skal han miste den yngste.
0: Ja, da man ga eikim, vart nu i Josva, alle må gå et eikim. Garudovun lykst av holma, herra, må du hotes, kohti Riekman bajaa sukse tanga uppka Jerikoon. Su vuosta se galeadjis massimin galakason pitsää tämän vuodossa. Ja su nuoremuspartnis massimin galakason pajaa senkin tämän pusteet.
1: Hvis vi leser i første kongebok.
0: Hvis vi lukker Vøstes kongeskirke.
1: Og i kapittel 16.
0: Den godtene blokket kapittelet.
1: Så vil vi få høre at Jeriko ble bygget opp igjen.
0: Det vi gullet da at Jeriko satte i hukse i oppfasten bajas.
1: Men vi vil også få høre om denne forbannelse.
0: Mot om vi kan gullet meite i den garrode sammen.
1: Den rammet både mannen som bygget den og hans sønner.
0: At det rart. Gute da hold mai da jo halai gute huksidan ja su ma ja su barnit.
1: Det forteller oss noe om Guds ord.
0: Da muistala mikki ei milsani pirram.
1: Før vi forlater dette kapittelet.
0: Au da gami mela heihti tan kapittela.
1: Så la oss legge merke til en klar ordre fra Gud.
0: Ja det valdo mi ja merke seg kom jo til kjellega Selkosa herras.
1: Noe som også Josva taler om.
0: Den gokte jo om en byrre meg til Josva, sa det.
1: Og det var dette at ingenting skulle spares i byen.
0: Ja, det var at det i miskige galgen søste jorden.
1: Det var bare sølv og gull.
0: Det er jo ikke sølv og gull.
1: Og karen av brons og jern.
0: Ja, meg til Rodim.
1: De skulle plasseres i Herrens skattkammer.
0: Ja, da kan jeg bytte herre gaver i seg sammen.
1: Men det var ingen av soldatene som skulle ta noe av dette som egen eiendom.
0: Vi solgte engelskene nok til valget, ta smidige nødjes og åpnen.
1: Vi skal nå lese igjen vers 18.
0: Ja, vi lukker fast den og til den gavsene blokket versen.
1: Dere må vokte dere vel, så dere ikke får trang til bannlyst gods, og tar av det som er viet til undergang. For da fører dere bann og ulykke over Israels leir.
0: Ja varo eksklusivall etsir etter den garrudovun aami samadet tipitse garrudosa vuollei. Ja gatke valdi tan garrudovun aami snuvateri sahtepehte Israel siitta garrudosa vuollei pitset. Ja tuolevu pehte tan lihkuis vuhtiin.
1: I neste kapittel så vil vi få høre at da var noe som ble stukket unna.
0: Ja da. Oppi kapitlet vi mannit påhattet med gulla til jokale mitt kisku jovui.
1: Men nå skal vi lese det siste verset som er igjen i dette kapitlet.
0: Nå tar vi lukket av mannumus verset den kapitlet.
1: Således var Herren med Josva, og rykt om han spritte seg ut over hele landet.
0: Ja herre le Josva milde. Ja så saka både i mehta og bare han etnama.
1: Kan det sies noe bedre om et menneske?
0: Tata gå. Nella bore på selvkvi og holdt med birra.
1: Enn at dette at Herren var med han.
0: Eller gå da at herre lei så meldte.
1: Men vi husker Jesu ord.
0: Og da vi møyste Jesus og sa han.
1: Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens
0: ende. Jeg tja, mulan ikon, de meldte på pevitt etter meg i min lovparatje.
1: Og med det sier vi takk for i dag.
0: Regne meg gitt i hånden. Det er gitt du.
1: Le vel.
0: Eller dere var det.

Denne musikken bitte tjoehi månsleden takle, makker og stittmister Jesus. Så da har alle det vært i svåret jeg hjelper oss. Ås godt, og til si lett ipp mellom mannet. Da satt jeg takker suttet meg med lett dagen, i meg og meg et herlig takk meg deg, mot å meg med hjertet og kjøret ditt. Mot en dalle darpslas, ja det er stolt stitt av ippmili. Gona stavet, la mitt i de bare åda merkan, må vi dalle bare taket. Lå en på den byde, men kolla må det dopp i sandmas. Jo smilet av datan, ja så har den dopp i, det mi bare at noe andre gass i sos. Så dårlig æsje, den blir mye til Bibel. Må det semmes mye til Bibel, må jeg beste jo med Bibel. Ja, den Bibel evangeliet var meldet i det prosjektet og hjelpet, og at ofte skal jeg sådde med den historiske i smavis, og at ippmiddag i sett andas i alt det beste min. Hvordan bare må min Bibel selke deg æsje i Bibel? Jo, smid ofte sådde med det sånne åskeldes, jeg vann huskes. Jeg adda mitt i det min sotto i andre gassi, jeg buktes av min båt, verden i vådas. Kjellika sæbøkker, i sætte tilkøyvåkå, meg apostel Jonas, der kjelle, så vårt skyddes, den vårt kapitteret jeg oppsett vers. I bøteprogrammet, vi gjøtket den faddaga virra. Ja, det er mye lov på at vel ofte sandmann med Sara Marka opplavlo og med sotolatjøtt.

Hei, dette er Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

Nina Sarda leser nå fra boken Tyven og tyvebarnet, fra opplesningsserien Camilla og tyven, basert på bøkene til Kari Vinje. Opplesningen er produsert av P7 Kristen Riksradio, og du kan få kjøpt hele serien på CD i vår nettbutikk www.p7.no.

Husker dere fra forrige gang, da Camilla fant ut at den skumle mannen på rommet til Sebastian var Joakim Jensen? Det var den samme mannen som hadde vært hos Hansen. Camilla ble så redd at Sebastian måtte sitte ved sengen hennes helt hun sovnet. Og imens gikk Joakim Jensen og lurte på hvordan han kunne bli kvitt Camilla. Dagen etter fant Camilla ut at hevneren og Joakim Jensen var samme person. Camilla fant nemlig en grå parykk som Joakim Jensen hadde mistet. Hun hadde dessuten sett en slange på hånden hans, og hevneren, han hadde jo både grått hår og slange på hånden. Sebastian sa at han ikke hadde noen onkler med slange på hånden. Ikke var de rike heller. Da forsto Camilla at Oliver spionerte for noe vondt, ikke noe godt slik han trodde. Og slik sluttet forrige episode. Så snart hun traff Oliver, skulle hun fortelle om parykken. Men hun så ikke Oliver den dagen, og ikke dagen etter heller. Og da hun endelig traff ham, var det for sent.

Da fikk fru Fransen en ny venninne helt plutselig. Nå hender det jo ofte at gamle damer får nye venninner, men ikke en sånn venninne som Rosita Zimmer. Da Rosita kom til Fransens hus, hadde hun på seg en flott blårevpels som rakk nesten ned til gulvet. Under pelsen hadde hun en svart silkekjole med perlebroderier på. Hun hadde ring på hver eneste finger, og hun hadde minst 4 halskjeder, så hun måtte nok være veldig rik. Rosita kom feiende inn i stuen og slapp seg ned i den beste stolen, den som Fransen pleide å sitte i når han røkte pipe. Hun tok straks opp et kniplingslommetørkle og begynte å snufse og gråte. Hun hulket sånn at hele kroppen hennes ristet. Det skranglet i alle halskjedene, så forferdelig hulket hun. «Å, jeg er så ulykkelig!» gråt hun inn i kniplingslommetørkle. «Å, å!» Fru Fransen klappet henne på hånden og spurte forsiktig hva som var i veien. Rosita vridde lommetørkle som om det var vått av tårer. Så sa hun at hun skulle fortelle fru Fransen hele sin triste livshistorie. Først fortalte hun at hun heter Rosita Zimmer. Hun hadde vært gift med en millionær i Tyskland. Der bodde hun i et stort palass og hadde mange tjenere. Men så døde herr Zimmer. Hennes elskede mann døde fra henne. Etterpå orket hun ikke å bo i det store palasset lenger. Hun reiste tilbake til Norge der hun var født. Men hun hadde ingen venner i Norge, og hun var så ensom, så ensom. Hun kunne jo ikke være venner med hvem som helst, hun som var så fin og rik. Hun måtte ha verdige venner. Rosita spratt opp av stolen og klemte fru Fransen inntil seg. «Men du er verdig!» ropte hun. «Du skal få lov til å være min venninne. Se her!» Rosita tok av seg et av halskjedene sine og tredde det over hodet til fru Fransen. «Dette skal du få av meg i venninnegave», sa hun høytidelig. «Det er ekte briljanter.» Og før fru Fransen rakk å tenke over saken, var de blitt venninner. Etterpå gikk Rosita omkring i huset som om det var hennes eget. Hun sa at venninner pleide å oppføre seg på den måten. Det gjorde de alltid i Tyskland. Rosita var til og med inne på Sebastians rom, enda hun ikke var hans venninne. Da ønsket Camilla at Rosita aldri hadde kommet til Fransens hus, og at hun aldri var blitt venninne med fru Fransen. Kanskje fru Fransen tenkte likedan, men hun sa det ikke, for hun syntes synd på stakkars Rosita som var blitt enke. Rosita kom på besøk både fredag og lørdag, men ikke søndag. Hun kom aldri på besøk når Fransen og Sebastian var hjemme. Rosita hadde stadig med seg gaver til fru Fransen. Det var sølvtøy og smykker og perler og edelstener. I alle fall sa hun at det var edelstener. Og hun måtte jo vite det, hun som var millionærfrue. Men noen av gavene ble borte igjen etter en stund. Det var helt merkelig. Etter hvert begynte fru Fransen å savne andre ting også. De forsvant på en mystisk måte. Og alt sammen ble funnet igjen under madrassen på Sebastians rom. Og alltid var det Rosita som fant tingene. «Nå vet vi i alle fall hvem det er som stjeler her i huset», sa Rosita fornøyd. Hun kom ned fra loftet med 6 sølvskjeer som hun hadde funnet i sengen til Sebastian. Rosita var i strålende humør. Det så jo som hun likte at Sebastian hadde sølvskjeer i sengen. Men fru Fransen, hun var ikke glad. Fru Fransen ble tristere og tristere for hver gang Rosita kom trekkende med ting hun hadde funnet hos Sebastian. «Ikke vær så sur», sa Rosita og lo. «Jeg skal kjøpe et pengeskap til deg. Det skal jeg sannelig gjøre. Der kan du gjemme sølvtøyet og smykkene og alle kostbarhetene dine. Da tenker jeg at tyven på loftet skal bli lang i ansiktet.» Fru Fransen svarte at det ikke var nødvendig med pengeskap, og at hun så gjerne kunne miste noen sølvskjeer hvis Sebastian hadde bruk for dem. Men Rosita kom med pengeskapet likevel. Hun sa at det var et sånt enestående pengeskap, helt tyverisikkert. Hvis Fransen var riktig lur, så tok han alle pengene ut av banken og la dem i pengeskap i stedet. Der lå de så trygt, så trygt. Fru Fransen mente at de burde bruke pengeskapet når de først hadde fått det. Derfor begynte hun å mase om at Fransen måtte gå til banken og ta ut penger. Fransen ville jo gjerne glede kona si. Hun hadde jo vært så trist i det siste. Og selv om han ikke var enig med henne, så gjorde han som hun sa. Kanskje allting hadde gått annerledes hvis han ikke hadde gjort det, men han gjorde det.

Nå skal jeg fortelle om det forferdelige som hendte mens Fransen var i Kristiania på forretningsreise. Jeg tror forresten at han hadde reist fra Kristiania. Han satt nok på tog og var på vei hjem. Fransen skulle komme med 10-tog om kvelden, og det stemte på en prikk. Men han skulle snart få merke at det var noe som ikke stemte. Det stemte ikke at alle lysene var slukket i huset hans. Hvorfor det blitt av Elise? Hun hadde ikke gått og lagt seg når hun visste at han skulle komme. Var hun blitt syk, kanskje? Eller... Og hun hadde vel ikke døvd Hans Elise? Fransen ble tørr i munnen bare han tenkte på det. Noe var galt. Noe var fryktelig galt. Fransen sprang inn i huset uten å huske om han hadde lukket porten etter seg. Han husket ikke engang at han låste opp ytterdøren. Det kjentes som om bena holdt på å knekke sammen under ham. Han kom seg likevel inn i stua og rev av en fyrstikk for å tenne lampen. I neste øyeblikk slapp han fyrstikken på gulvet. Han ga fra seg et gisp av forferdelse, for i det svake lysblaffet så han. Han så... Nei, jeg kan ikke fortelle hva han så. Ikke enda. Jeg må begynne med begynnelsen. I begynnelsen var jo alt sånn som det pleide å være. Da Camilla våknet om morgenen, trodde hun at det kom til å bli en helt vanlig dag. Om en liten stund ville Rosita komme på besøk. Hun ville ha med seg enda flere gaver til fru Fransen, og hun ville skryte enda mer av det tyverisikre pengeskapet, og hun ville minne fru Fransen om at ingen hadde funnet tyvegods hos Sebastian siden pengeskapet kom inn i huset. Men Rosita hadde ikke med seg presanger den dagen. I stedet hadde hun med seg et telegram til fru Fransen. Hun sa at hun hadde fått av telegrafbudet. Det var visst en veldig viktig beskjed. Fru Fransen måtte lese telegrammet med en gang, ellers kunne det bli for sent. Fru Fransen åpnet telegrammet og begynte å lese for seg selv. Hun tok seg til hodet med det samme. Det så ut som hun holdt på å besvime. «Hva er det?» spurte Camilla engstelig. «Hva står det for noe? Hvorfor er du så rar?» Fru Fransen brette telegrammet i 2, i 4, i 8. Hun brettet og brettet i telegrammet ble en bitte liten firkant som hun puttet i forkelommen. Det står at du og jeg må ut og reise. Hvorfor det? Spurte Camilla forbauset. Fordi det står i telegrammet. Hvor skal vi reise en da? Spurte Camilla. Fru Fransen så helt merkelig ut. Hun flakket med øynene og ville ikke se på Camilla. «Vi skal...» begynte hun, men hun sa ikke hvor de skulle. I stedet sa hun at Camilla måtte skynde seg opp på loftet og ta på seg finkjolen. Fru Fransen var skarp i stemmen. Hun hadde aldri vært så skarp i stemmen før. Camilla holdt nesten på å si noe, men hun sa det ikke likevel. Hun bare gikk. Fru Fransen sto stille til hun hørte at det knirket i loftstrappen. Da tok hun telegrammet opp av lommen og viklet det ut med skjelvende hender. Hun leste om igjen de fæle ordene som sto der. «Camilla er i fare. Reis straks til vertshuset Enhjørningen i Krill og vent på meg der. Ta med deg Camilla, ellers kan vi ikke redde henne. Viktig. Hold det hemmelig og nevn det ikke for noen. Hilsen Sofie.» Rosita hadde sittet stille og sett på fru Fransen hele tiden. Nå reiste hun seg og klappet fru Fransen på begge kinnene. «Du ser ikke bra ut i dag», sa hun blitt. «Er det noe jeg kan gjøre for deg?» «Åh, ja, gid du kunne», sukket fru Fransen. «Visst kan jeg», sa Rosita. «Jeg kan stelle hele huset mens du er borte.» «Kan du bake brød?» spurte fru Fransen. Hun hadde satt en svær brøddeig som sto og hevet seg på kjøkkenbenken. «Ja da», sa Rosita. «Kan du vaske klær da?» «Nei, det kan du vel ikke, du som er millionær, frue.» «Å jo da», sa Rosita. «Jeg kan bake brød og vaske klær og vanne blomster og lage middag til Sebastian. Bare lån meg en nøkkel, så skal jeg ordne alt sammen.» «Å, du er snill!» ropte fru Fransen og slo armen omkring halsen på Rosita. «Jeg skal aldri glemme deg for det!» Og det er nok riktig at fru Fransen aldri glemte Rosita, men det var ikke for snillheten hennes. Det var for noe ganske annet. Da Rosita ble alene, tok hun en sving rundt i huset og undersøkte alt det hun hadde lyst til å undersøke. Hun dro ut skuffer og åpnet skapdører og kikket opp i alle kister og skrin. Hun koset seg lenge med å lese kjærlighetsbrevene til Fransen og fru Fransen, og hun smattet i seg mange godsaker som hun fant i matskapet og i kjelleren. Men skulle hun ikke bake brød da? Skulle hun ikke vaske klærne som lå i bløt i kjelleren? Og skulle hun ikke vanne blomster? Og langt ifra!
Rosita Zimmer hadde andre ting å gjøre. Da hun var blitt god og mett, satt hun seg ned og skrev en falsk beskjed til Sebastian. Den skulle liksom være fra fru Fransen. «Camilla og jeg har reist av sted for å hente en overraskelse til deg», skrev Rosita. «Gå ikke ut av huset, men hold deg hjemme og vent på overraskelsen.» Så skrev hun at Sebastian måtte være så inderlig snill å bake brød og vanne blomster og vaske klærne som lå i bløt i kjelleren. Da skulle han få en belønning som han kom til å huske resten av livet. «Jo, jeg skal gi deg belønning», mumlet hun og fniste. Hun skrev «Hilsen Elise» under beskjeden og la den på et sted der hun visste at Sebastian ville finne den. Så gikk hun ut av huset og låste døren etter seg. Hvor skulle hun hen? Åh! Hun skulle naturligvis til det flotte hotellet som lå i Prinsens gate. Nei, hun gikk forbi. Hun gikk forbi den sorte gryta også, og hun gikk forbi det lille pensjonatet som het Aftensfred. Nå svingte hun inn i et trangt smug som endte i Pottmakergata. Der stanset hun foran en rød port. Kan det være mulig? Det var akkurat den porten som hadde en hestesko til pynt. Ja, det var den. Rosita så seg fort omkring. Så smatt hun gjennom porten og ble borte.

Mandag etter fjerde søndag etter trefoldighet. Døm ikke, så skal dere ikke bli dømt. Fordøm ikke, så skal dere ikke bli fordømt. Ettergi, så skal dere bli ettergitt. Gi, så skal det bli gitt dere. Et godt mål, stappet, ristet og overfylt, skal bli gitt dere i fange. For med det samme mål som dere har blitt målt med, skal det måles igjen til dere. Lukas 6, 37 og 38. Med disse ordene deler Herren barmhjertigheten i tre deler. Det gjør han for at vi skal vite hva den barmhjertigheten er, som vi skal vise vår neste. Du skal ikke dømme eller fordømme. Du skal tilgi din neste når han har syndet mot deg. Du skal komme dem til hjelp som trenger det. Dette er betydningen av ordet barmhjertighet, der hvor dette ordet brukes i Skriften. Alt dette må komme fra et redelig hjerte, slik at det skjer uten hykleri og uten persons anseelse. For dersom du bare vil unne dem noe godt som unner deg godt, eller bare vil gjøre godt mot dem som gjør godt mot deg, eller dersom du vil skade dem som skader deg, så ville det være en stor villfarelse. Men du skal gjøre slik Kristus sier foran denne teksten. Elsk deres fiender. Gjør vel mot dem som hater dere. Velsign dem som forbanner dere. Be for dem som taler ille om dere. Lukas 6, 27-28. Her må man likevel merke seg at Gud har innsatt det verdslige sverd for å straffe offentlige synder. Man må bare passe på at det ikke skjer i strid med Guds befaling, slik at ikke uskyldige blir drept. Men det er ikke den slags dommer Herren taler om her. Han taler om en annen slags dømming, den som skjer når man holder en annen for god eller ond, etter slikt som ikke kan ses fra utsiden. Slike ting som bare Gud kan dømme om. For det kan godt skje at du i dag ser din neste synde, men at Gud i morgen tar seg av ham. Du kan til med være god i dine egne øyne, og ikke minnes dine synder. Det er en slik dømming Kristus har forbudt. For det kan ikke være noen kjærlighet eller enighet der hvor en slik fordømming finner sted. Å dømme og fordømme hverandre er ikke noe annet enn å ha en bjelke i sitt øye, noe alle hyklere har. For de som holder seg selv for å være gode, de forarger seg over sine brødre. Det de andre gjør, misliker de, men vil ikke se sine egne synder. Da går det slik at du, mens du ser mye av andres synder, ikke enser bjelken i ditt eget øye. Da blir du, som på denne måten dømmer andre, en større synder for Gud enn den aller verste skurk. For bare Gud vet hvem som skal bli salig og hvem som skal bli fordømt. Alle synder forsvinner hvis du sammenligner dem med din egen dømming. Om derfor din bror er en synder, så skjul hans synd og be for ham. Åpenbarer du hans synd, er du ikke den barmhjertige fars barn. For ellers ville også du være barmhjertig, slik han er det. Det er både sant og visst at vi ikke kan vise vår neste så stor barmhjertighet som Gud viser mot oss. Men det er av djevelen når vi handler helt i strid med barmhjertigheten. Noe som er et sikkert tegn på at vi overhodet ikke har noen barmhjertighet i oss. Landsta nummer 474, vers 1 og 2.

Det er spennende med andaktsbøker. Hvor mange slike bøker jeg har stående i bokhylla mi, det har jeg ikke tall på. Men det er ganske mange. Og ofte når jeg skal forberede møter eller bibeltimer, eller kanskje nye radioprogram, tar jeg fram en del slike andaktsbøker for å se hva de har å si om forskjellige bibeltekster. Men her om dagen fikk jeg meg en ganske stor overraskelse.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Det er spennende med andaktsbøker. Hvor mange slike bøker jeg har stående hjemme i bokhylla mi, det har jeg ikke tall på, men det er ganske mange. Og ofte når jeg forbereder møter eller bibeltimer eller kanskje lager nye radioprogram, så tar jeg fram en del slike andaktsbøker, for å se hva forfatterne har av tanker eller vinklinger på forskjellige bibeltekster. Dette gjorde jeg også i forbindelse med forberedelsen av dagens Vindu mot livet-program. Og det var da jeg fikk meg en skikkelig stor overraskelse. For nesten ingen av de andaktsbøkene jeg tok fatt i, de hadde noen andakt skrevet ut fra dette bibelavsnittet, som vi leste sammen nå i dag. Og jeg tenkte, hva kan grunnen være til det? Hvorfor er det ingen som har tatt fram dette avsnittet fra Matteus 18, 15-20, og knyttet tanker til disse flotte ordene av Jesus? Alt det to av dere på jorden blir enige om å be om, skal de få av min far i himmelen? Eller, for hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem. Dette måtte jo være strålende ord, tenkte jeg, å skrive oppbyggelige andakter ut fra. Hvorfor er det nesten ingen andaktsbokforfattere som har tatt fram disse ordene? Ja, jeg syntes det var merkelig, mer enn merkelig. Men ved nærmere ettertanke, fra en side forstår jeg det godt. Sammenhengen som disse ordene står i, er jo egentlig ganske alvorlig. Her handler det nemlig om det vi kaller kirketukt. Hør en gang til hva Jesus sier om dette. Men om din bror synder mot deg, så gå og tal ham til rette, han og du alene. Hører han på deg, har du vunnet din bror. Men hører han ikke, så ta med deg en eller to andre, for at enhver sak skal stå fast ved to eller tre vitners utsagn. Men vil han ikke høre på dem, da si det til menigheten. Hører han heller ikke på menigheten, da skal han være for deg som en hedning og en toller. Ved første øyekast høres kanskje dette ut som å bli satt i gapestokk, eller nærmest å bli utsatt for heksejakt eller heksebrenning. Og det er kanskje ikke det enkleste eller mest oppbyggelige å skrive andakter ut fra. At det nå er helt andre ting Jesus her har på hjertet enn gapestokk, det er en annen sak. Det skal vi snakke litt senere om i dette programmet. Men at de vegrer seg, disse andaktsbokforfatterne, det forstår jeg egentlig ganske godt når jeg tenker på denne måten. I dag skal vi imidlertid ikke vike unna, men snakke litt både om de fantastiske løftene Jesus her gir oss i avslutningen av bibelteksten, og også litt om dette vanskelige, hvordan skal vi gå fram, når en eller annen i det kristne fellesskapet gjør noe og praktiserer noe og forsvarer det, dette som Bibelen kaller for synd eller urenhet. Før vi går til de tingene, la oss imidlertid si litt generelt om det kristne fellesskapet, eller disippelfellesskapet, som Jesus vel egentlig her snakker om. Det kristne fellesskapet er et fellesskap som består av mennesker. Dette fellesskapet er summen av alle dem som har fått høre om Jesus, som er kommet til tro på han, og som nå lever i et personlig forhold til Jesus. Og det er dette nye forholdet til Jesus som gjør at disse menneskene nå er kommet inn i et nytt forhold til hverandre. De er kommet inn i et samfunn, inn i et fellesskap, der de på tross av alle andre ulikheter, hører tett sammen, som greinene på et tre, eller lemmene på et legeme. Fra en side sett er altså dette et verdensomspennende fellesskap. Det gjelder alle de mennesker som tror på Jesus, uansett hvem de er og hvor de bor i verden. Samtidig er fellesskapet en lokal størrelse, der de som hører Jesus til, også finner sammen i en kristen lokalmenighet, eller et lokalt kristent fellesskap. La dette være nok, sånn generelt, om det kristne fellesskapet. Og hva er det så vi leser om dette fellesskapet
I den bibelteksten vi har foran oss i dag, fra Matteus 18, hva det Jesus her spesielt peker på? Ja, jeg tror Jesus tar fram tre forskjellige ting, tre viktige ting, som du og jeg gjør vel i å legge merke til, om vi skal tenke rett om det kristne fellesskapet. La oss nevne disse tre tingene nå, for hverandre, en for en. Og nå skal vi begynne motsatt av det som det normale. Vi begynner i slutten av bibelteksten, og så spaserer vi framover mot begynnelsen. Det første vi legger merke til, det må være dette. Gud selv vil være til stede i dette fellesskapet, når hans disipler kommer sammen. Og han vil ikke bare være til stede som alminnelig deltaker. Nei, Gud vil være den sentrale, det naturlige midtpunktet i det kristne fellesskapet. Du hørte hva vi leste i vers 20, gjorde du ikke? For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, sier Jesus, der er jeg midt iblant dem. Midt iblant dem, det betyr Gud er selv til stede, og han vil stå i sentrum, være midtpunktet, når Guds folk samles. Jeg tror kanskje dette bildet av Gud i sentrum har sin bakgrunn eller sitt forbilde i Det gamle testamentet, nemlig i 4. Mosebok og kapittel 2, der Herren gir beskjed til Israel om hvordan de skulle slå opp sine telt og organisere teltleiren når de kom til en ny leirplass i ørkenen. Dette måtte nemlig ikke overlates til tilfeldighetene. Da ville det bli et fullstendig kaos. Nå skal du få høre hvordan Gud organiserte dette. Det sentrale punktet i leiren skulle være Israels tabernakel, altså det møteteltet der Gud selv var til stede, i det aller helligste. Dette teltet skulle plasseres med inngangen mot øst, og så skulle de 12 stammene slå sine telt opp på alle 4 sidene rundt omkring tabernaklet. 3 stammer på østsiden, 3 på vestsiden, 3 mot nord og 3 mot sør. Hver stamme fikk sin nøyaktige plassering, med Herrens hus i midten av leiren. Dermed var ingen i tvil om hva midtpunktet var. Herren, han var midtpunktet, han som var til stede midt iblant dem. Jeg synes dette en genial illustrasjon på det Jesus her sier. Hvor to eller tre samlet i mitt navn, der jeg midt iblant dem. Skulle jeg nevne enda en ting fra dette Israels tabernakel, som illustrasjon på det vi her snakker om, det kristne fellesskapet, ja, så måtte det være dette. Hvordan dette tabernaklet var bygget. Hvis du så på tabernaklet utenfra, så det hele ganske fargeløst og kjedelig ut. Det var dekket av selskinn, og dette skinnet var helt uten farge og mønster. Innenfor den ytterste duken lå det flere andre lag av teltduker. Men kom du så inn i tabernaklet, så det alt annet enn fargeløst ut. Her skinte de sølv, gull, kobber og edle steiner. Veggene var i kunstvevning med flotte mønstre, og det lyste i vakre farger, både i rødt og i blått. Ingen som så på tabernaklet utenfra, kunne drømme om at en levende Gud, himmelens og jordens skaper, bodde i dette teltet. Men det gjorde han altså. Og ingen som kom inn i dette helgrå tabernaklet, hadde drømt om at det kunne være så vakkert på innsiden. Men slik var det. Jeg synes også dette en flott illustrasjon på hva det kristne fellesskapet handler om. Grått og kjedelig for den som bare ser det utenfra, og noe som kanskje ikke alltid frister noe særlig å gå inn i. Men for den som går inn i det, noe av det mest verdifulle som finnes i hele verden, og noe en virkelig kan nyte gleden og velsignelsen av. Det kristne fellesskapet stedet vi kan komme sammen, være sammen, glede oss sammen, gråte sammen, og viktigst av alt, møte Gud sammen.
Det kristne fellesskapet altså en av Guds største gaver, også til deg og meg som lever i dag. Og utfordringen her, det må være dette. Finn din plass i et kristen fellesskap, og bli der både i gode og vonde dager. Nyt den store gaven som det kristne fellesskapet virkelig er, og gå så inn i de mange oppgavene som ligger og venter i dette fellesskapet. Det skal gjøre livet ditt både rikt og godt å leve. Det andre vi så legger merke til i det Jesus sier, må være dette. Det kristne fellesskapet er et sted for bønn. Et sted der Gud lytter, der han svarer, og der han gir av sin ufattelige rikdom. Jesus taler så fint om dette. Alt det som to av dere på jorden blir enige om å be om, det skal de få av min far i himmelen. Dette synes jeg er et helt utrolig løfte, knyttet til det vi kaller felles bønn. Det er jo mange løfter i Bibelen knyttet til det å be. Be, så skal dere få, sier Jesus en gang. La i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud, i påkallelse og bønn med takk, skriver Paulus i Filipperbrevet. Og slik kunne vi ha fortsatt. Å be til en stor og rik Gud er noe av det mest løfterike som finnes i denne verden. Men så er det altså også spesielle løfter knyttet til det å be sammen, altså til det å bli enig om å be om noe. Og dette løftet som Jesus her kommer med, det tror jeg kan anvendes på flere viktige områder i livet. Tenk for eksempel på for et flott løfte dette er til et ektepar, til mennesker som har valgt å dele livet sammen, og som vil møte sorger og gleder, gode og vonde dager sammen. For et privilegium det er å ha en slik stor og rik Gud å gå til sammen. Eller for et utrolig flott løfte i sjelesorgens rom, der to eller tre mennesker snakker sammen om vanskelige ting i livet, for om mulig å finne en vei videre, eller kanskje finne en løsning på et vanskelig livsspørsmål. Eller stedet der du rett og slett er sammen med noen for å gi trøst og hjelp og nærhet til et menneske som virkelig lider. Også her lyser dette strålende løftet, som er knyttet til felles bønn. Og så tenker jeg selvsagt på det vi snakker om i dag, det kristne fellesskapet. Stedet der vi er sammen fordi vi hører sammen. Her skal vi få dele med hverandre alt det som er godt, men også det som er vondt. Og så lyser løftet også over et kristen fellesskap. Alt det to av dere på jorden blir enige om å be om, skal de få av min far i himmelen. Det betyr, når Guds folk ber på jorden, da skjer det alltid store ting i himmelen. Det er perspektivet over felles bønn i det kristne fellesskapet. Og så det tredje. Det handler om temperaturen i det kristne fellesskapet. Gud vil nemlig fylle det kristne fellesskapet med kjærlighet og varme, så det blir godt og varmt å være der, og trygt og godt å komme inn i, også med det som er vanskelig i livet. Nå er det likevel ikke ukjent for noen av oss at det lett kan bli kaldt i et rom der det skulle ha vært varmt, i alle fall hvis det er skikkelig kaldt ute, eller også hvis dører og vinduer står åpne i et rom, da blir det kaldt, varmen forsvinner, temperaturen synker, og folk begynner å fryse. Og det er egentlig dette Jesus snakker om her, i første delen av bibelavsnittet vårt. Om dører og vinduer blir stående åpne i det kristne fellesskapet, dører som skulle ha vært lukket, da synker temperaturen. Kjærlighet og varme forsvinner, og kristne mennesker begynner å fryse. I stedet blir de kalde og harde og nedstemte. Jesus taler her om hva som skjer når en bror, når en i det kristne fellesskapet synder, og så ikke vil erkjenne eller innrømme sitt nederlag, og langt mindre bekjenne det, verken for Gud eller mennesker. Da blir en slik situasjon noe som truer det kristne fellesskapet.
Varmen risikerer å forsvinne. Kjærligheten blir borte. Guds barn risikerer rett og slett å fryse i hjel. Hør enda en gang hva Jesus sier. Men om din bror synder mot deg, så gå og tal ham til rette, han og du alene. Hører han på deg, har du vunnet din bror. Men hører han ikke, så ta med deg en eller to andre, for at enhver sak skal stå fast ved to eller tre vitners utsagn. Men vil han ikke høre på dem, da si det til menigheten. Hører han heller ikke på menigheten, da skal han være for deg som en hedning og en toller. Som nevnt tidligere, dette kan jo ved første øyekast høres ut som en form for gapestokk eller heksebrenning. Men det handler om akkurat det motsatte. Det Jesus her gjør, er nemlig å gi oss en konkret veiledning på hvordan kjærligheten skal ta vare på livet. Poenget er jo ikke at noen skal henges ut, men at de skal få hjelp. Tenk bare på det naturlige livet. Hvorfor må en kreftsvulst opereres bort? Er det for å plage eller ødelegge den som er rammet? Nei, det er tvert imot. Det er jo for å berge pasienten, så den livsfarlige sykdommen ikke skal spre seg, og både liv og helse om mulig blir reddet fra sykdommen og fra døden. Eller hvorfor må rust på bilen fjernes? Det er jo ikke for å ødelegge bilen at vi tar rusten bort, det er for at bilen ikke skal bli ødelagt. Hvis vi ikke fjerner rusten, ja, så sprer den seg, og snart er bilen ikke lenger forsvarlig å kjøre. Hvorfor må et råttent eple i en eplekasse fjernes? Ja, det vet vi. Ellers vil råttenskapen bre seg i kassa, og alle eplene til slutt begynner å råtne. Og det er dette som er poenget i det Jesus sier her. Jesus vil ikke synderen til livs, men synden. Og for at synderen skal bli berget, ja, så må synden bort. Legg merke til hvor varsomt og fint Jesus ordlegger seg. Først skal du gå til personen under fire øyne, den som har syndet og den som ser synden, men bare de to sammen, og hensikten er å redde den ulykkelige. Så, hvis dette ikke hjelper, sammen med en eller to til, så det skal være vitner til stede på at synderen er blitt advart og talt til rette, nå under litt hardere trykk. Og så, hvis heller ikke dette hjelper, skal informasjonen gå til hele det kristne fellesskapet, dersom altså den som lever i synd, og som forsvarer det, ikke vil vedgå sitt fall og vende om. Da er eksklusjon, eller kirketukt som vi kaller det, den siste utveien. Men dette skjer først for å berge selve fellesskapet. Det kristne fellesskapet må være et liv i lyset, men også for å berge den ulykkelige, han som har syndet, så han kanskje nå vil se alvoret, gå i seg selv og kanskje vende om til livet. La oss slutte omtrent her i dag. Også du og jeg trenger denne kjærlighetens varme som det kristne fellesskapet kan gi, inn i vårt eget liv og i vår egen hverdag. La oss derfor skru på varmen, leve i lyset og bekjenne våre synder, både for Gud og mennesker, når det er nødvendig. Dette er de to store varmeovnene i det kristne fellesskapet, det som Johannes skriver om i sitt første brev. Hør på dette. Dersom vi vandrer i lyset, like som han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu Guds sønns blod renser oss fra all synd. Dersom vi bekjenner våre synder, så er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene, og renser oss fra all urettferdighet. Slik skriver Johannes det. Der disse to varmeovnene er skrudd på, og der de fungerer, kommer ingen kristen til å fryse i hjel, om det er aldri så kaldt utenfor.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen er vml-p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Takk, kjære Herre Gud og Fader. Takk og ære skje deg, fordi du har bevart meg i dag fra skade og fare, og latt min gjerning lykkes vel for meg, og skjenket meg mere godt til legem og sjel enn jeg vet og forstår. Nå tenker jeg på hvorledes jeg har i dag har æret ditt hellige navn og fulgt min frelser etter. Du ser og kjenner alle ting, og hva det i dag har vært hos meg som er din vilje mot, er ikke skjult for deg. Jeg vil også at du skal kjenne det alt sammen. Jeg vil gjerne være åpenbar og gjennomsiktig for ditt ansikt. Hva jeg selv ennå ikke riktig ser, det gir du meg å se herefter. Rens meg, Herre, fra mine lønnlige bryst. Men jeg husker også fra i dag enkelte ting som jeg har såret min samvittighet med, uten at jeg kan si at jeg visste det ikke bedre. Herre, tilgi meg for Jesu skyld, og hjelp meg at det ikke må skje mer. Gjør meg mer årvåken for mine tankers verden, at de ikke skal forville seg bort fra deg. Lær meg å vokte min tunge, at jeg ikke skal såre og krenke noen med min munn. Gjør meg rettskaffen og ulastelig i alt hva jeg har å gjøre, at jeg ikke skal bli noen til anstøt. Herre, jeg merker stadig hvor lett jeg har for å feile og synde også i min ferd hjemme, i mitt daglige arbeid og i mitt forhold til de mennesker jeg kommer sammen med. Og la hele denne dag være under syndsforlatelsens nåde, og hjelp meg at jeg i morgen og siden mer og mere må bli et helt kristent menneske, den samme i mitt hjertes og min munns bekjennelse, og den samme i mitt hjem og i mitt arbeid, den samme i det skjulte og den samme i det åpenbare, ditt barn, himmelske Fader. Jeg ber deg for meg selv og alle dine kristne, at vi må bli lys og salt i verden, som du har kalt oss til å være. Men en er verdens lys, en er jordens salt. Gi oss lys av hans lys, at vi kan bli lysende, og salt av hans salt, at vi ikke skal bli unyttige, men har noe friskt og sunt med oss til legedom for alt det som er sykt. Nå gir vi oss i din hånd med legeme og sjel og alt vårt. Lys din fred over oss, og la den med den velsignede søvn dale ned over alle trette øyne og alle urolige hjerter. Amen. Fader vår, du som er i himmelen, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje, i himmelen således også på jorden, og gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere, og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det vonde. For riket er ditt, og makten og æren, i evighet. Amen. Og Herren talte til Moses og sa, tal til Aron, hans sønner, og si, slik skal dere si når dere velsigner Israels barn. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Slik skal de legge mitt navn på Israels barn, og så vil jeg velsigne dem.

Til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.

0: God mandagskveld i dag, mandag 29. juni 2026, og velkommen til en ny radiobingo. Som vanlig 7000 kroner i helt ordinære bingopremier. Lykketallet 33 og lykketallpottene har i kveld en verdi på 54 000 kroner. Det er penger vi spiller om i spill 4, rekke nummer 3. En av dere kan vinne 57 500 kroner i løpet av denne sendingen. Velkommen skal du være, og lykke til med kveldens spill.
1: Informasjon til vinnerne finnes på bingoblokk-forsida. Det er viktig at du ringer inn med en gang ved bingo. Telefonnummeret du skal bruke er trykt på forsida av blokka 784 77 099. Jeg gjentar telefonnummeret 784 77 099. Vinneren kommer direkte på lufta. Si hvilket bingotall som var det du krysset av for å få bingo, navn og bongnummer. Ring inn umiddelbart ved bingo. Feil på telefon og internett tar ikke radioen ansvaret for. For mer informasjon, gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo. Første spill. Grønt arsk. Ei rad 200 kroner.
2: 51. 5-1. Åttiåtte, dobbelt åtte. Syttifem, syvfem. Fjorten, en fire. 87, 87. 78, 78. 13, 1, 3. 49, 4, 9. 11, dobbelt 1. 61, 6, 1. 7, enkel 7. 82, 8, 2. 68, 6, 8. 76, 7, 6. 56, 5, 6. 33, dobbelt 3. 31, 3, 1. 43, 4, 3. 70, 7, 0. 90, 9, 0. 38, 3, 8.
0: En rekke er utfylt. Hva tall er det bingo på?
3: 70.
0: Hvem som har bingo på 90 eller 38 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 70. Navnet det
3: Ellen Strand.
0: Bongnummeret?
3: 20802.
0: 20802. Bingo-tallet var 70. Etter 70 kom 90 og 38. Det flere som ringer. Hva tall det bingo på?
4: Jeg har ikke bingo. Jeg skal høre om 14 var godt.
0: 14 godt, ja.
4: Ja, takk skal du ha.
0: Jeg gjentar bingo-tallet 70 etter 70 kom 90 og 38. Har du bingo på et av de to siste tallene, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 70, eller et tall som blir lest opp før 70, ring oss med en eneste gang. Ingen flere ringer. Vi deler ut kveldens første premie, 200 kroner. To rekker fortsatt 200 kroner i premie. Neste tall ut, det
2: 50, 5-0. Seksti-seks, dobbelt-seks. Seks, enkel-seks. Trettifire, tre-fire. Førtien, fire-en. Trettito, tre-to. Sekstito, seks-to. Tjuetre, to-tre. Åtti, åtte-null.

0: 53, 53. Tjueni, to ni. Femtifire, fem fire. Sekstini, seksni. Femtini, femni. Tretti, tre null. Ti, en null. Sekstisyv, sekssyv. Tjuefem, to fem. Femtisyv, fem syv. Fem, enkel fem. Syttito, syv to.
1: To rekker er utfylt. Kast tallet det bingo på.
2: Fem.
1: De som har bingo på 72 trenger ikke å ringe inn. 72 kom etter 5. Navnet det er?
2: Åse Lansen.
1: Bongnummeret?
2: 4289.
1: 4289. Det er flere som ringer. Hva tall er det bingo på?
2: 5.
1: Navnet det er?
2: Grete Jansen.
1: Bongnummeret?
2: 32462.
1: 32462. To stykker fikk bingo på 5, etter 5 kom 72. De som har bingo på 72 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 5, eller et tall som blir lest opp før 5, ring oss med en eneste gang. Bingotallet 5, etter 5 kom 72. Ingen flere ringer, de to som jeg har pratet med, de deler premien på 200 kroner. Tre rekker, 300 kroner i premie. Neste tall ut, det er
0: 47, 47. 60, 6, 0. 74, 7, 4. 85, 8, 5. 28, 2, 8. 39, 3, 9. 44, dobbel 4. 9, enkel 9. 71, 7.

0: FM. Åttini, åttini. Sytten, en syv. Tjueseks, to seks. Åttifire, åtte fire. Førti, fire null. Sekstifire, seks fire.
1: Tre rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
2: Bingo på 40. Blipp av det.
1: De som har bingo på 64 trenger ikke å ringe inn. 64 kom etter 40. Så må du gjenta navnet ditt.
2: Blipp av det.
1: Bongnummeret?
2: 10461.
1: Ni, fire, seks, en.
2: Nei, ti, fire, seks, en.
1: Ti, fire, seks, en. Der ser jeg bongen din. Ja. Det er flere som ringer, som også har, eller som, det vet vi ikke. Det er flere som ringer. Jeg skulle til å si har bingo på 40, men det vet vi ikke. Hvilket tall er det bingo på?
3: Det er bingo på 84.
1: Du har bingo på 84. Det er tallet før 40. Navnet det er?
3: Navnet det er?
4: Liv Nikolaisen.
3: Liv Nikolaisen.
1: Bongnummeret?
3: Bongnummeret?
1: 10.490. Det ser ut som bingotallet blir 84. Etter 84 kom 40 og 64. Har du bingo på 40 eller 64, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 84, eller et tall som blir lest opp før 84, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingotallet 84, etter 84 kom 40 og 64. Ingen flere ringer, vi deler ut gevinst nummer 3 i kveld, 300 kroner.
5: Spill nummer 2, gult arsk, ei rad, 200 kroner.
0: 3, enkel 3. 35, 3, 5. 12, 1, 2. 82, 8, 2. 17, 1, 7. 38, 3, 8. 63, 63. 36, 36. Trettito, tre to. Tjuefire, to fire. Trettisyv, tre syv. 76, 76. 57, 57. 83, 83. 26, 26. 46, 46. 18, 1, 8. 88, dobbelt 8. 49, 49.
1: 9. En rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
2: 88.
1: De som har bingo på 49 trenger ikke å ringe inn. 49 kom etter 88. Navnet det er?
2: Ensa Israelsen.
1: Bongnummeret?
2: 10608.
1: 10608. Bingo-tallet var 88. Etter 88 kom 49. Har du bingo på 49, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 88, eller et tall som blir lest opp før 88, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var 88, etter 88 kom 49. Straks deler vi ut en ny premie, den er på 200 kroner. Strek blir satt når du hører fanfaren, og fanfaren kommer nå. To rekker 250 kroner i premie. Neste tall ut, det er
0: 25, 25. 8, enkel 8. 5, enkel 5. 86, 86. 2, enkel 2. 84, 84. 52, 52. 7, enkel 7. 21, 21. 42, 42. 68, 68. 53, 53. 30, 3-0. Femten, 1-5. Åttien, 8-1. Syttito, 7-2. Førtien, 4-1. Tjueåtte, 2-8. Førti, 4-0. Syttien, 7-1.
1: To rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
4: 40.
1: De som har bingo på 71 trenger ikke å ringe inn. 71 kom etter 40. Navnet det er?
4: Jan Edalsbø.
1: Bongnummeret?
4: 32.588.
1: 32.588. Bingo-tallet var 40, etter 40 kommer 71. Dem som har bingo på 71 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 40, eller et tall som blir lest opp før 40, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet 40, etter 40 kommer 71. Ingen flere ringer. Vi deler ut premien på 250 kroner. Tre rekke 400 kroner i premie. Neste tall ut, det er
0: 10-1-0. 55-5. 78-7-8. 85-85. 77-77. 60-60. 70-70. 19-19. 20-20. 6, enkel 6. 64-64. 14-14. 16-16. 66-66. 44-44. 65-65. 48, 48. Syttifire, syvfire. Trettitre, dobbelt tre. Sekstien, seks en. 29, 2, 9. 47, 4, 7.
1: 3 rekke er utfylt. Kast tallet det bingo på.
4: 47.
1: Bingo på det siste oppløste tallet, 47. Navnet det
4: Knut Simonsen.
1: Bongnummer, Knut?
4: 6029.
1: 6029. Flere ringer. Kast tallet det bingo på.
6: 47.
1: Navnet det
6: Torun Samuelsen.
1: Bongnummeret?
6: 10.489.
1: 10.489. Noen innringer på lufta. Hva tallet det bingo på?
7: 29.
1: Det tallet før 47. Navnet det
7: Natten vi var.
1: Bongnummeret?
7: 32.732.
1: 32.732. Det var Renate som kan stikke av med premien på 400 kroner. Hun fikk bingo på 29. Etter 29 kom 47. Dem som har bingo på 47 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 29, eller et tall som blir lest opp før 29, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingotallet 29, etter 29 kommer 47. Ingen flere ringer, da Renate som vinner premien på 400 kroner.
5: Spill 3, Rosa Arsk, ei rad 200 kroner.
0: 19, 1, 9. 77, dobbelt 7. 20, 2, 0. 55, dobbelt 5. 62, 6, 2. 61, 6, 1. 25, 2, 5. 17, 1, 7. 88, dobbelt 8. 3, enkel 3. 13, 1, 3. 63, 63. Tjuefire, to fire. Ti, en null. Trettisyv, tre syv. Femtioåtta, fem åtta. Fyrtio, fyra noll. Sextionio, sextionio. Tjueen, to en. Femtito, fem to.
1: Ei rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
3: Det er bingo på.
7: 21.
1: De som har bingo på 52 trenger ikke å ringe inn. 52. Kom etter 21. Navnet det er?
7: Laila Røni.
1: Bognummeret?
7: 19685.
1: 19685. Flere ringer. Hvilket tall er det bingo på?
7: 21.
1: Navnet det er?
7: Grete Jensen.
1: Bognummeret?
7: 32624.
1: 32624. Og Laila og Grete fikk bingo på 21, etter 21 kom 52. De som har bingo på 52 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 21, eller et tall som blir lest opp før 21, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var 21, etter 21 kom 52. Ingen flere ringer. 100 kroner til dem hver. To rekker 250 kroner i premie. Neste tall ut, det er
0: 87, 87. 85, 85. 60, 60. 79, 79. 51, 51. 12, 1, 2. 14, 1, 4. 11, dobbelt 1. 45, 4, 5. 35, 3, 5. 5, enkel 5. 66, dobbelt 6. 28, 28. Femti, fem null. Trettifire, tre fire. Seisen, en seks. Trettito, tre to. Åtte, enkel åtte. Trettien, tre en.
1: To rekke er utfylt. Hva tall er det bingo på?
2: 31.
1: Bingo på det siste oppløste tallet. 31. Navnet det er?
2: Britt Stamslet Seland.
1: Bongnummeret?
2: 10550.
1: 10.550. Bingo-tallet, det siste oppløste tallet, 31. Innringen var rask å ringe inn. Er det andre som er like rask? Det får vi vite om noen få sekunder. Dem som har bingo på 31, ring oss med en eneste gang. Det samme gjelder hvis du har bingo på et tall som blir lest opp før 31. Bingo-tallet altså, det siste oppløste tallet, 31. Ingen flere ringer. Vi deler ut 250 kroner i premie. Tre rekke, 1000 deilige kroner i premie. Neste tall ut, det er
0: 44, dobbelt 4. 75, 75. 49, 49. 68, 68. 47, 47. 38, 38. 71, 71. 46, 46. 74, 74. 76, 76. 67, 67. 83, 83. 18, 1, 8. 48, 4, 8. 53, 5, 3. 90, 90. Tjueseks, to seks. Åttito, åtte to. Fire, enkel fire. Femtini, fem ni. Ni, enkel ni. Femten, en fem. Åtti, åtte null. Åttini, åtte ni.
1: Tre rekker er utfylt. Hva tall er det bingo på?
6: 80.
1: De som har bingo på 89 trenger ikke å ringe inn. 89 kom etter 80. Navnet det er?
6: Mix Elin Berlevåg.
1: Bongnummer dem?
6: 32.655.
1: Bare vente litt.
6: Ja.
1: 32.655. Bingo-tallet var 80, etter 80 kom 89. De som har bingo på 89 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 80, eller er tallet som blir lest opp før 80, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var 80, etter 80 kom 89. Ingen flere ringer. Om noen få sekunder setter vi strek. Strek blir satt når du hører fanfaren, og når du hører fanfaren, da har vi delt ut premien på 1000 deilige kroner.
5: Fjerde og siste spill, kvittarsk, ei rad 200 kroner.
0: 85, 85. Åttiåtte, dobbel åtte. Syttiåtte, syv åtte. Sekstifire, seks fire. 29, 2, 9. 65, 6, 5. 66, dobbelt 6. 58, 5, 8. 8, enkel 8. 42, 4, 2. 55, dobbelt 5. 89, 8, 9. 32, 3, 2. 83, 83. Elve, dobbelt en.
1: En rekke er utfylt. Pass tallet det bingo på.
2: Nei, beklager, men vet du hva vi mistet første tallet? Vi trodde det var 55.
1: Første tallet er, så vidt jeg kan se, 85.
2: Ja, skal du ha.
1: Vi spiller altså om en rekke på det siste arsket. Jeg gjentar de tre siste tallene. 32, 83 og 11. 32, 83 og 11. Neste tall ut, det er
0: 75, 75. Syv, enkel syv. Tretten, en tre. Ti, en null. Åttien, åtte en. Seisen, en seks. Trettiseks, tre seks. Fjorten, en fire. Trettien, tre en.
1: Der satser vi på at ei rekke er utfylt. Hva tall er det bingo på?
2: 14.
1: Dem som har bingo på 31 trenger ikke å ringe inn. 31 kom etter 14. Navnet det er?
2: Rønne Johansen.
1: Og da er det Rønne Johansen fra Nordkapp.
2: Ja.
1: Bongnummeret?
2: 17.943.
1: 17.943. Og Rønnøg fikk bingo på 14, etter 14 kom 31. De som har bingo på 31 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 14, eller et tall som blir lest opp før 14, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var 14, etter 14 kom 31. Ingen flere ringer. Da Rønnøg som vinner premien på 200 kroner. To rekke 300 kroner i premien. Neste tall ut, det er
0: 68, 68. 87, 87. 12, 1, 2. 90, 9, 0. 5, enkel 5. 79, 79. 51, 51. 21, 21. 25, 25. 37, 37. Syttisyv, dobbelt syv. Femtitre, femtre. Åttiseks, åtteseks. 71, 71. 26, 26. 44, dobbelt 4.
1: 2 rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
6: 26.
1: Bingo på 26. De som har bingo på 44 trenger ikke å ringe inn. 44 kom etter 26. Navnet det er?
6: Åse Lansen.
1: Bongnummer denne gangen, Åse.
6: 4287.
1: 4287. Åsild fikk bingo på 26, etter 26 kom 44. De som har bingo på 44 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 26, eller et tall som blir lest opp før 26, ring oss min eneste gang. Bingo-tallet 26. Etter 26 kom 44. Da blir det veldig spennende. Vi skal spille om tre rekker. Ordinær bingo-premie 3500 kroner. Får du bingo på lykketallet 33, da vinner du 54.000 kroner ekstra. En av dere kan vinne 57.500 kroner i løpet av de neste minuttene, noe som gjør Radio Bingo til Norges artigste spill. Mange av dere kommer trolig til å mangle ett eller to tall. Det gjør opplevelsen enda mer spennende. Lykke til alle sammen! Vi starter på tredje rekka med tallet.
0: 67, 67.

0: 47, 47. To, enkel to. Femtisyv, fem syv. Syttito, syv to. Trettini, tre ni. Femtifire, fem fire. Femtiseks, fem seks. Åttito, åtte to. Atten, en åtte. Førtifem, fire fem. Syttifire, syv fire.
1: Der kan tre rekker være utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
2: 45.
1: Bingo på 45. Navnet det er?
2: Janne Johansen.
1: Jeg skal bare se om det er på samme bongnummer som i sted, men Nei. Det ser ikke sånn ut.
2: Nei, det er 17.941. Lenger opp.
1: 17.941. Rønnaug ligger an til å vinne 3500 kroner. Hun fikk bingo på 45. Etter 45 kom 74. De som har bingo på 74 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 45, eller et tall som blir lest opp før 45, ring oss med en eneste gang. Flere ringer, hvilket tall er det bingo på? Vedkommende la på, jeg gjentar bingotallet, 45, etter 45 kom 74. Kun noen få sekunder igjen til streket satt. Når streket satt, da hører du fanfaren, og når du hører fanfaren, da er det klart. Rønnaug Johansen har vunnet 3500 kroner. Gratulerer så mye. Jeg har skrudd av telefonene. Vi er ferdig med kveldens radiobingo. Vi delte ut 7000 kroner i helt ordinære bingopremier. Lykketallet gikk ikke. Potta har en verdi på 57.000 kroner. 57.000 kroner onsdag klokka 21.00. Takk for at du spilte radiobingo i kveld. Gratulerer til alle som vant. Straks kommer Steinar Sivertsen med masse god countrymusikk på denne frekvensen. Bjørn Magne Solvik takker for seg. Og ønsker alle en riktig fin mandagskveld.
3: Informasjon til vinnerne finnes på bingo-blokk-forsiden. Husk å fylle ut dato, navn, telefon og bankkontonummer. Ta bildet av vinnerarket pluss forsiden i godt lys. Vi ber om at bildet av vinnerblokka sendes inn nå i kveld, slik at dere får pengene på konto. Gevinster kan utbetales kontant i Honningsvåg i Radio Nordkapps lokaler, Nordkappgata 1B. For mer informasjon, gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo.
4: De kommer her med en sang som heter That's What I Get. Her kommer den.

them and you and me. Well, that's another side of you.

Vår ord på radio sang Lillian Askeland og Ottar Piggen Johansen. Markus Æsøy heter neste artist jeg har funnet fram her. Her kommer han med en sang som heter The Biggest Broken Heart in Texas.

0: in Texas.
1: Ivar Dolve kommer her med California Blues.

Svara på en bra med duett her. Den er med G. Thomas og Arne Benoni. Sangen han skal synge til oss heter Let's Hear It for the Working Man. Her kommer den.

Helge Nilsen skal få lov å slippe til med en flott sang her. Sangen heter Speed of Sound of Loneliness. Her kommer den.

Ja, det var Waylon Jennings og Johnny Cash som kom så plutselig med en sang her som heter I'm Moving On. Neste ut, det er Buck Owens. Her kommer han med I Always Get a Souvenir.

Det er George Strait som skal få lov å avslutte Steins countrytime fra Lakselv. Det skal han gjøre med en melodi her som heter Nobody in his right mind would left her. Da får jeg ønske dere en fortsatt fin aften alle sammen. Ha det bra!

0: 'cause I see the sunrise from my window. I've got a friend who runs a bar.
1: Her NRK Nyheter, klokken 23. 1719 mennesker bekreftet omkommet, og 5334 personer skadet etter jordskjelvene i Venezuela. Over 70 000 mennesker skal være savnet, ifølge myndighetene i landet, og samtidig har folk i Venezuela ikke gitt opp håpet om å finne flere i live i ruinene mer enn 4 døgn etter skjelvene. Det sier reporter Kjersti Strømmen, som i Caracas.
2: Først må jeg jo få sagt at miraklenes tid ikke forbi når denne 21 år gamle gutten ble funnet etter 106 timer begravd i ruinen i La Guaira, som det verst rammet området her i Venezuela. Egentlig så går jo tiden ut etter 3 dager, mener man, og nå vi på 5. dagen, og han hadde altså overlevd, og det gir håp om at den finner flere. Dette tallet på 50 000 til 70 000 jo helt enormt når det gjelder savnet mennesker, men egentlig så kan det bli mye større, for det finnes ingen god oversikt over hvor mange mennesker som savnet i disse ruinene her i Venezuela.
1: Det norske forsvaret kan ikke beskytte Norge på egenhånd, det mener tidligere generalinspektør for Hæren, Robert Mood. Han mener at avstanden mellom påstandene om at Norge har et sterkt forsvar og den faktiske situasjonen aldri har vært så stor før.
3: Norge har jo satt ut forsvaret av landet vårt til NATO. Vi skal forsvare landet sammen med NATO. Så vi har jo forsvinnende liten kapasitet på egen hånd, mens etterretningstjenestene rundt i Europa har trukket muligheten for et krigsscenario med Russland mye nærmere, og snakker om kanskje om 2 til 3 år, så tar jo vi sjansen på at vi har tida fram til 29-33 før vi har ting på plass.
1: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen mener Mot har feil, og sier at det aldri har vært tanken at Norge skal klare å stå imot et angrep uten NATO. 7 av 10 fullfører videregående innen forventet tid. Det færre enn før, det viser ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå. Line Malene Haugen, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, sier det trengs endring i skolen, og at lærerne må få bestemme mer.
4: Det som må gjøres, det jo det motsatte av det Arbeiderpartiet egentlig tenkte ordet for, og det mer statlig detaljstyring. Nå har vi kjempeflinke lærere der ute som ser elevene hver eneste dag, og det handlingsrommet de har til å både organisere undervisningen og ta i bruk ulike verktøy og metoder, det ikke der.
1: Og vi tar med oss at det pågår en redningsaksjon ved Gilsvann i Kristiansand etter at en person ble borte under en svømmetur i kveld. Det opplyser politiet. Det søkes nå både i og langs vannet, og en luftambulansehelikopter på vei til stedet. Personen foreløpig ikke funnet. NRK Nyheter, i studio Emilie Hellu.
5: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka 23.03. Nordkapp nytt. Fredag ettermiddag var det trekning i håndballgruppas våre lotteri, et lotteri som betyr mye for økonomien til håndballgruppa i Honningsvåg Turn og Idrettsforening. Øyvind Lyngedal vant hovedpremien, elsykkel til verdi av 29.999 kroner. Det ble delt ut mange andre premier, i stor grad sponset lokalt næringsliv. Leder Mathilde Michaelsen og styremedlem Kristin Lindholm og Mikael Andersen skryter av lokalt næringsliv, som år etter år bidrar med gevinster til lotteriet. Triven takker også alle som har kjøpt og solgt lodd. Håndballgruppa tar kontakt med vinnerne. Idar Jensen ble takket av i Nordkapp kommunestyret etter å ha vært kommunedirektør fra 1. januar 2023 til 26. april 2026. Ordfører Jan Morten Hansen trakk fram samarbeid og innsatsen i perioden. Det har vært et veldig godt samarbeid mellom politisk ledelse og administrasjon. Du er rolig, men tydelig, og det setter jeg stor pris på. Det er åpenbart at du vil det beste for kommunen, sa Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, i kommunestyret. Hansen viste også til at Jensen har bidratt til en ryddig overgang til ny kommunedirektør som startet i slutten av april, og at han har vært tilgjengelig i en overgangsperiode. Jensen oppsummerte selv tida som både krevende og lærerik. Tida har gått fort. Det har vært mange ulike problemstillinger. Jeg har lært mye og vil takke for det gode samarbeidet både med politikerne og de ansatte, sa Jensen. På det siste kommunestyremøtet før sommerferien fikk alle partiene anledning til å sende en sommerhilsen. De som sendte et ønske om at alle skulle få en god sommer var Stine Marie Strifeldt Arbeiderpartiet, Sirin Figenschou Øyen fra Høyre, Trude Gjengen SV og Ole Ronny Inderøy Senterpartiet. Statsforvalteren fremmer ingen innsigelser til planen om detaljregulering for Scandic-bryggen. Det foreligger heller ikke innsigelser fra planforslaget fra øvrige statsforvaltere, ifølge statsforvalterens brev. Formålet med planen å legge til rette for utvidelse av Scandic-bryggen i Honningsvåg i Vågen med en fløy med hotellrom, nødvendig kommunikasjonsareal og tilknytningspunkt til eksisterende bebyggelse. Det skal etableres inntil 70 nye hotellrom. Heidi Holmgren i Senterpartiet krever at formannskapsmøtet 30. juni avholdes i lokaler med universell utforming. Jeg ser frem til oppdatert beskrivelse av møterom for formannskapet 30. juni, har Holmgren skrevet en e-post til ordfører Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet. Møtet i formannskapet og planutvalg blir avholdt i rådhussalen, ifølge innkallet. Rådhuset har ikke heis og universell utforming, så det er mange som sliter med å gå opp alle trappen for å nå møterommet på toppen av rådhuset der rådhussalen ligger. På møtet på tirsdag 30. juni skal man diskutere budsjettprosessen, og der er Ungdomsrådet, Eldrerådet og Rådet for funksjonshemmede invitert for å komme med sine synspunkt. Når man er ferdig med det, så er det klart for planutvalg. Chinoita Chapuyata har søkt Nordkapp kommune om langtidsleie av Torgplass. Hun er oppe på fastplass ved drosjeholdeplassen og planlegger å ha matvogn i Honningsvåg by og skal etter planen selge thaimat og håper på positivt svar fra kommunen. Nordkapp kommunestyret har vedtatt vedtekter for torgsalg. Ifølge vedtektene skal Torgplass ikke leies ut mer enn 14 sammenhengende dager, men det er mulig å søke dispensasjon for langtidsleie ved lav etterspørsel etter Torgplass. Det er spesielt om sommeren når det er mye cruisebåter at det er rift om plassene ved Nordkapp-museet. En mann bosatt i Lebesby kommune er blitt dømt til 10 måneders fengsel av Indre og Østre Finnmark tingrett. Mannen ble dømt for å dyrke frem cannabisplante, og han er så tatt for besittelse av narkotika, LSD. Mannen avga en uforbeholden tilståelse i retten. Retten har også dømt til inndragelse av cannabismateriale. Lørdag kveld rakka nødetatene ut etter melding om en trafikkulykke. Det var personen som hadde kjørt av veien og rullet rundt. Da nødetatene var fremme på fylkesvei 8056 ved Hambukt, fremstod de som at de involverte ikke hadde noe skade. Det var heller ingen trafikale problemer. Involvert sjåfør har fått sitt førerkort tatt midlertidig i beslag, da politiet har mistanke om at ulykken er resultat av svært høy hastighet. En mann ble anmeldt natt til lørdag. Politipatruljen har anmeldt mannen for urinering på offentlig sted i Kjøllefjord. Det var Nordkapp Nytt.

0: eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
1: I denne sendingen så skal vi høre trekningslista til håndballgruppas vårlotteri, Honningsvåg turn- og idrettsforening. Vi skal også høre fra kommunestyrets siste møte før sommerferien. Gruppa Rotløs har sendt meg en ny singel, Pappa heter den.

0: Hei, Kristel Lindholm her fra Handballgruppa.
1: Og Mikael Andersen.
0: Vi skal nå offentliggjøre den trekningen av vår lotterie som vi har hatt nå i Handballgruppa. Og der starter vi med lodd nummer 36, eller gevinst nummer 36. Det en gave fra Arctandria. Vinneren Natalie Tøysel.
1: Så har vi gevinst 35, det Kjærfjøl, gjedd av Nordkapp Vekst. Der vinner hun Renil Larsen.
0: Gevinst 34, en gave fra Hårsmia, vinner Agnete Saba.
1: Gevinst 33, gavekort fra Pomix Motte, vinner Jan Ole Mikkelsen.
0: Så har vi gevinst 32, gavekort fra Arctic Sunst, vinner Cecilie H. Steffensen.
1: Og i premie nummer 31, det en gave gitt av Egersund og Mustad Havservice, vunnet av Svein K. Samuelsen.
0: Gevinst 30, det en gave fra Ada Salong og Parfumeri, vinner Renhild Larsen.
1: Så har vi gevinst 29, det en gave fra Nordkapp Bilservice, vinner Erik Liland.
0: Gevinst 28, en gave fra Kine Hel Design, vinner Guri Tuv Bratli.
1: Så har vi gevinst 27. Det en gave fra Stabels, vunnet av Bertine Andersen.
0: Gevinst 26. Et gavekort fra Rema 1000, vinner Roger Sedeniusen.
1: Så har vi gevinst 25. Det et gavekort på Euforie, vinner Nikolai Salomonsen.
0: Gevinst 24, en snekkerpakke, gjedd av Byggtorget og Storbukt Bygg AS, vinner Lars Tore Andersen.
1: Så har vi gevinst 23, det en pakke fra butikken nummer 17, sponset av Målrock, der vinner Marielle Flette.
0: Gevinst 22, et digitalt abonnement gitt av Finnmarksposten, vinner Ina Helene Olsen.
1: Da har vi gevinst 21, det to sittunderlag, gitt av Rocken Tekstil og Gave AS, og der vinner Beate Mårvik.
0: Gevinst 20, gavekort, spa for to personer, gitt av Hotel The View, vinner Jan Inge Nilsen.
1: Så har vi gevinst 19, også gavekort spa for to personer, gjedd av The View, vinner Oddny Thomasen.
0: Gevinst 18, keramikkhus, gjedd av Elisabeth Bull, vinner Ludvig Bull.
1: Så har vi gevinst 17, det en synsundersøkelse, sponset av Brillhuset Nordkapp. Der vinner Geir Johansen.
0: Gevinst 16. 10 kilo torsk, sei eller hyse. Gidd av Nordvågen AS. Vinner Stian Pettersen.
1: Da har vi gevinst 15. Det 10 liter maling. Sponset av Fargehjørnet. Der vinner Runar Jonsen.
0: Gevinst 14. Gavekort, Nordkappkort. Gidd av Kystverket. Vinnere Erna S. Nilsen.
1: Premie 13. Det en flueboksepakke, sponset av han Runar Elde, vunnet av han Adrian Arnesen.
0: Gevinst 12. En signert drakt fra Runar Handball Elite. Sponsret av Destinasjon 71 grad nord. Vinnere Inger A. Dokken.
1: Så har vi premie 11, det ei hotellovernatting, valgfri på Scandic Hotel, sponset av Scandic Honningsvåg. Det vunnet av han Dag E. Dalslett.
0: Gevinst 10, et stykk festivalpass, sponset av Kokel Live. Vinnere Martin Martinsen.
1: Så har vi premie 9. Det er ett stykk festivalpass, sponset av Skarsvåg Brygdefestival. Vinneren, Øyvind Larsen.
0: Gevinst 8. Utendørsmaling. Sponsor av Monter Nordkapp. Vinnere, Markus Lind.
1: Så har vi gevinst 7. Der har vi en valgfri gave fra butikken, sponset av Nordkapp Elektroservice. Der er vinneren Per Ronald Nilsen.
0: Gevinst 6. Gavekort for to personer, sponsret av Bird Safari AS, vinner Marit Sandmo.
1: Gevinst 5. Frost Mini Veggteppe, sponsret av Anneli Bull Design, vunnet av Sissel Thomassen.
0: Gevinst 4. Forundringspakke med diverse innhold, sponsret av Løvland Maskin og Transport, vinner Håvard Olsen.
1: Så vi kommer til tredje premie. Det er en Skolia Dart autoscoring. Den er vunnet av han Stein Eivind Løvland.
0: Gevinst nummer 2. Et Nordkapp-kort til en verdi av 10 000 kroner. Vinneren er Madeleine K. Pedersen.
1: Så har vi første premien, en elsykkel, Diamant Volt Allroad, verdi 29 999 kroner, vunnet av han Øyvind Lyngedal.
0: Bra, der var trekningen unnagjort, og vi i Humboldt-gruppa ønsker å takke alle sponsorer, næringslivet her i Honningsvåg, og alle sammen av dere som har kjøpt lodd hos oss.
1: Og alle de flinke handballspillere vi har som selger lodd og står på. Det er veldig artig å være med og kunne bidra. Og, ja, tusen takk.
0: Ja, tusen takk. Vi tar kontakt med vinnere til uka som kommer.
2: Mari Boines nyeste singel, Dolla.

0: Nordkapp kommune har fått på plass ny kommunedirektør Inge-Lise Høvik. I siste kommunestyre før sommerferien så brukte ordføreren anledningen til å takke av tidligere kommunedirektør, nå spesialrådgiver Idar Jensen, for hans innsats som kommunedirektør i Nordkapp kommune.
1: Er at vi skal takke av han Idar Jensen som kommunedirektør formelt. Det er jo sånn at han Idar er gått av som kommunedirektør, og Inge-Lise startet den 27. april. Og jeg skal ikke holde en veldig lang takketale, Idar, men jeg vil si at det er min vurdering at det har vært et veldig godt samarbeid mellom politisk ledelse og administrasjon. Du er kjent for å være rolig, men du er også tydelig, og det setter i alle fall jeg umåtelig stor pris på. Og det er helt åpenbart for meg at du er en som vil det beste for denne kommunen, og det gjenspeiler seg også i at du har vært veldig villig til å legge til rette for en god overlapp når ny kommunedirektør er kommet, og det er jo sånn at du skal hjelpe litt til enda, men 1. august da er det slutt. Så noen blir å se han Idar en stund til. Du er jo den som blir pensjonist to ganger, så om det blir en tredje gjenstår jo å se, men jeg er nå ganske sikker på at nå er det pensjonisttilværelsen som står og venter, og du har jo litt å holde på å sysle med. Så hvis du har lyst til å komme opp hit og ta imot en blomst fra ordføreren, så er du hjertelig velkommen til det, og du kan jo få si noen ord om du ønsker det.
2: Ja, ordfører, får jeg vel si det. Tusen takk for hyggelige ord. Det varmer. Jeg må si at tid har gått fort. Det heter seg jo det at tida går fort når man har det artig. Nå har det vel ikke vært kjempeartig hele tiden her, men tida har gått fort. Jeg synes ikke vi var ferdig med å starte jobben før man plutselig var på vei ut igjen. Så jeg synes det har vært veldig interessant, og man har blitt satt opp i mange forskjellige problemstillinger, og jeg har lært en masse på denne tida, fordi at man rett og slett har vært nødt til å lære seg det. Så jeg vil gjerne takke dere for samarbeidet som har vært. Jeg synes det har vært et godt samarbeid med partiene, med ordføreren og med den enkelte representant. Så da takker jeg for meg. Tusen takk for meg, og tusen takk for samarbeidet.
0: DSP-band fra Kvalsund, Shanty Road.

0: det siste kommunestyremøtet før sommerferien så oppfordret ordføreren alle til å sende en sommerhilsen. Først ut var gruppeleder for Arbeiderpartiet, Stine Marie Strifeldt.
1: Jeg vil på vegne av Nordkapp Arbeiderparti få ønske alle kommunens innbyggere en riktig god sommer. Vi ønsker også at alle besøkende, hjertelig velkommen hit til kommunen vår. Sommeren, det er en viktig tid for kommunen, både for reiselivet, næringslivet og for lokalsamfunnet som helhet. Vi håper at alle som kommer hit får gode opplevelser, enten de besøker Nordkapplateau, Gjesvær, Kamøyvær, Skarsvåg, Nordvågen med, Rettvåg og Honningsvåg sentrum og Kåfjord. En særlig hilsen går også til alle dem som kommer hjem nå på festival, klassetreff, og festivalen starter allerede nå til helga. Det er alltid hyggelig når folk kommer hjem, når man møtes igjen og tar del i fellesskapet her hjemme i vårt lokalsamfunn. Så håper vi at sommeren, det gode sommerværet som vi allerede har fått en tidlig start på, vi håper at det fortsetter. Vi håper på fine opplevelser og ikke minst også tid til å senke skuldrene. Riktig god sommer til alle sammen. Takk.
2: Takk for det. Da er det Sirin, ser det ut som, fra Høyre. Vær så god.
3: Takk, ordfører. Og takk for godt samarbeid i perioden der jeg har vært varaordfører. Nå er jeg gruppeleder. Jeg har lyst til å si at vi er fornøyd med utviklingen som vi har fått til i samarbeid med Arbeiderpartiet. Over tid så har økonomien vært i stigende form, med at vi klarer å holde positive regnskap, penger på fond, og det skjer mye i satsing på barn og unge, men også i næringslivet. Vi har hørt i dag at skolegården igangsettes, begge prosjektene. Det er stabilitet i bemanningen i administrasjon. Vi har fått ny kommunedirektør. Velkommen hit, Inge-Lise. Og tusen takk til Idar for tre gode år. Vi har møter med god stemning. Selv om det er uenighet i saker, så klarer vi også å forlate med et politisk vennskap. Det er jo litt artig å observere i dag at alkoholservering om natta har større engasjement enn økonomien til kommunen. Så takk til alle til dere som fasiliterer for møtene våre. Det er hyggelige ansatte som har smil om munnen og passe på at vi har det vi trenger her på møtet. Lyst til å sende en engasjert takk til alle som står på i kommunen vår, lokale lag og foreninger som bidrar til god trivsel, enkeltpersoner som har stort engasjement, og alle politikere som bruker tida si til å engasjere seg og være med i styringen av kommunen. Det er ikke bare lett, og her håper jeg at vi kan bli flinkere og fokusere på saker i stedet for enkeltpersoner. Oppvekst og helse. Vi balanserer på en knivsegg i tilgang på personalet. Man skal være forsiktig med å trekke frem noen ansatte grupper fra den andre. Vi skal ikke ta det for gitt at dere er der, uansett hva sektor dere jobber i. Tusen takk for at dere står på hver eneste arbeidsdag for å gi befolkningen lovpålagt og ikke lovpålagte tjenester. Og til dem som skal stå på ekstra i sommer, enten på vakt eller arbeide i reiselivet, tusen takk for det. Og nå er det Nordkapp-festival og klar for åpning på lørdag. Jeg håper det blir en flott festival og at alle deltar. Få på deg marsjsko, dansesko, finstas eller det som måtte passe i løpet av arrangementene. Og jeg kan jo nevne at undertegnede ordfører har klassetreff i år. Så det gleder vi oss til. Det er ett år igjen til nytt valg. Så til neste år så skal det stilles nye lister. Og vi har kanskje et nytt parti med fra neste år i kommunevalget. Så jeg skulle ønske at flere engasjerte seg politisk. Vi har masse ekspertkommentatorer på Facebook, men vi skulle hatt flere av dem i denne salen. Og alle er velkommen. Vit det. Vi trenger mangfoldet og alle typer mennesker. Og så er det klaging på at noen har mange hatter. Ja, det stemmer. Men det er vanskelig å dele ut hatter når det ikke står flere folk der. Så husk det at noen tar på seg hatten, ikke bestandig frivillig, men for å være med og bidra i samfunnet man bor i. Så, da er det bare å melde seg til hattutdeling neste år. Det er en oppfordring til alle. Det er artig å være med, og det er artig å være med i det fellesskapet som er i denne salen. Takk alle sammen for et godt samarbeid til nå, og god sommer til alle sammen. Takk.
2: Er det Trude Engen, SV?
4: Ordfører. På vegne av kommunestyregruppa til Nordkapp SV så ønsker jeg å takke kollegiet for et fint samarbeid. Denne dagen har vært forbilledlig. Så hvis man klarer det samme også når man sitter med tastatur foran fingrene og husker på at vi skal holde en god tone, så ligger det greit til rette for å fortsette et fint samarbeid. Jeg vil også takke administrasjonen her på Rådhuset for tilrettelegging av møtene til oss folkevalgte. Så takker jeg selvfølgelig alle ansatte for den innsatsen de gjør til beste for kommunens innbyggere. Og jeg takker alle kommunens innbyggere for at de vil bo her og bidra til et mangfoldig og inkluderende samfunn. Jeg ønsker alle fotballglade et godt VM, med eller uten. Jeg ønsker alle barn og unge som deltar i Aktiv Sommer, eller ikke deltar i Aktiv Sommer, fine aktiviteter. Jeg ønsker de frivillige som gir barn og unge aktiviteter i skolen sin sommerferie, jeg ønsker å takke dem og ønske dem lykke til. Og alle som er i berøring av våre besøkende ønsker også lykke til, og jeg ønsker at vi alle sammen kan fremstå som et godt vertskap for alle våre besøkende. Så ønsker jeg alle og enhver, innbyggere og besøkende, en riktig god sommer. Takk.
2: Takk for det, og da er det Ole Ronny Inderøy. Vær så god.
5: Takk, ordfører og kommunestyret. Nei, jeg vil bare på vegne av Nordkapp Senterpartiet ønske alle sammen en fantastisk flott sommer, og det har vært en glede å være her, og nå har vi takket av en kar å få din inn i ei, Idar og Inge-Lise. God sommer.
2: Takk for det. God sommer til dere også. Og så må jeg bare takke for et veldig godt møte i dag med god stemning og respekt og en fin meningsutveksling. Og med det så ønsker jeg kommunestyret en god sommer.
0: Mange deltar nå på ungdomsfiske i Måsøy og Nordkapp. For mange er dette deres første møte med fiskebåten, men først må sikkerheten være på plass.
6: Da kan du hoppe!
7: Ikledd en stor oransje flytedrakt hoppet 12 år gamle Isak Johannes Fagerslett i havet. Og flyter i kalde vattnet på rekke i siste punkt for dagen, før Isak og kompisen Torbjørn Heionsu Haukenes har bestått sikkerhetskurset.
8: Klarer alle sammen å reise seg i drakten og stå oppreist?
7: Og det må du ha om du skal bli med på ungdomsfiske og nyte en sommerjobb til sjøs. Hvordan var dette her?
9: Gøy.
10: Gøy og tungt.
7: Hva så var tungt?
9: Det var tungt med hele dressen og litt for stor.
7: Og dette er ikke den eneste fysiske øvelsen for dagen. I Honningsvåg måtte ungdommen bryne seg på hjerte- og lungeredning. Stoppe blødning.
11: Og der kommer faste. Kjempebra.
7: Og slukke brann.
9: Vi har gjort brannmannslukking. Det var kult.
12: Det var kult.
7: Var det tungt å holde i den og ble sånn tjukkestråle?
9: Ja, det var ganske tungt.
7: Kurset skal gjøre de unge fiskerne trygge om en nødsituasjon skulle oppstå i båten. Det syns prosjektleder i Nordkapp-regionen Næringshage, Kristine Gamst-Vittika, er viktig.
13: Det her er jo et spesialtilpasset sikkerhetskurs som vi har fått ordnet gjennom Nordkapp Kompetanse og Sikkerhetssenter. Så det er ikke et sånt offisielt godkjent eller sertifisert kurs, men det er et minikurs på 4 timer. Og det er det minste vi må ordne for dem, tenker jeg, for å prøve å ta vare på sikkerheten.
7: Og i år er det rekordmange ungdomsfiskere fra Måsøy og Nordkapp som er påmeldt. Tilsammen er det hele 80 stykker.
13: Det har alltid vært en økning, og det som er veldig gøy, det er egentlig at det alltid blir en økning på jentesiden. Så det er minst like mange jenter som gutter, så det synes vi er kjempeartig.
7: Og noen som har bestått sikkerhetskurset og begynt i sommerjobben som fisker, er 13-åringene Frida Merret Falk og Sara Vibeke Isaksen.
6: Det veldig, veldig gøy. Jeg blir litt sånn kjørsikk, men det går fint.
7: Og til tross for litt uggenheite på havet, finnes der et par fordeler også.
14: Hva er det beste med å være på sjøen?
15: Være sammen med Nina og Frida
16: og pengene.
7: På andre siden av kaja har Isak og Torbjørn fått på seg torttøy. Med velbestått sikkerhetskurs er gutta klar for en sommer på sjøen sammen med fedrene sine.
14: Føler dere ikke klar da, hvis det skulle skje noe på sjøen?
17: Ja. Ja, det blir litt mer panikk enn det nå, men det skal nå være klart.
14: Og det er fiskere, har dere lyst til å bli på sikt, eller?
17: Ja, så er det hvor gøy det blir nå i sommer da.
18: For å se hvor mye jeg tjener.
19: Reporter Stine Vedegjære, NRK Finnmark. Finnmarksbrigaden skal nå bygges opp. Hærsjef generalmajor Lars Sivert Lervik sier at de skal bygge både tanks og droner i Finnmark. Thomas Falk, investor i Polarion, mener Hæren er for opptatt av tanks og bakkestyrker. Falk vil at Finnmarksbrigaden skal bli den første robot- og dronebrigaden.
20: Jeg tenker at vi er i en situasjon hvor veldig mye har skjedd de siste årene. Jeg følger denne debatten nøye. General Petreus, tidligere amerikansk general, sa nylig at vi må ta inn over oss lærdommene, og vi i veldig liten grad har gjort det. Vi ser nå på slagmarken i Ukraina at 90% av påførte tap påføres av droner. De har tatt ut i overkant av 12 000 stridsvogner, 24 000 pansrede personellkjøretøyer og rundt 44 000 artillerisystemer. Så jeg var litt overrasket over at droner nærmest nevnes i en parentes, og litt spissformulert kanskje, så mener jeg at kanskje vi bør tenke å tydeliggjøre, kall det, at EUs dronevegg også bør videreføres inn i Finnmark, og at vi tenker at områdene lengst øst i Finnmark kanskje er en defensiv dronekontrollert zone som understøttes av tyngre materiell lenger vest. Men det var egentlig baktanken for, og bakgrunnen for mitt innspill i DN.
21: Og her i studio sitter hærsjefen Lars Lervik. Du har ansvaret for denne Finnmarksbrigaden, og du har svart også i Dagens Næringsliv. Og du skriver at det blir feil å bygge en dronebrigade på den måten. Hvorfor blir det det?
22: Jeg tror det blir litt for enkelt. Så tror jeg nok at også jeg og Thomas er enige om noe av kjernen her. Det handler om å lære av Ukraina. Det gjør vi. Mens jeg er også opptatt av at det er jo ikke bare noe i Finnmark, det er jo noen vi skal forsvare. Altså befolkningen i Finnmark og resten av Norge. Og da må vi tenke større. Vi lærer av Ukraina i dag. Vi må se på det i vår egen sammenheng. Vi må også ta med oss at Norden er nå ett operasjonsområde. Vi skal kunne operere sammen med den nordiske, og så må jeg forholde meg til de rammene som vi får av Stortinget, senest nå for noen uker siden, som vi må få mest mulig ut av de ressursene som vi har.
21: Så, men droner er også en viktig del av Finnmarksbrigaden, i tillegg til stridsvogner og bakkestyrker?
22: Droner er en viktig del av alt som skjer i Hæren for tiden, sånn at vi har allerede satt av mer enn 3 milliarder kroner til å investere og utforske og bruke droner, og det vil være en helt integrert del av alle deler av Hæren. Og vil jeg også si store deler av forsvaret, tror jeg. Så jeg kan berolige Thomas med at vi kommer til å satse på droner, men ikke som det eneste magiske virkemidlet.
21: Ja, Falk, er det noe galt i det å kombinere dette her da, stridsvogner og de litt mer tradisjonelle våpensystemene, med moderne droner og det nye, som Lervik sier her?
20: På ingen måte, og jeg tror det vi ser i Ukraina er på en måte at droner virker sammen med artilleri og langtrekkende ild ute i terrenget. Jeg tror det jeg skulle ønske meg var at man var litt tydeligere på dronesatsingen, at man kanskje hadde benyttet muligheten til å definere Øst-Finnmark som et droneprioritert område, og sånn sett gitt både industri og forsvar Et sted hvor man kan praktisere og lære allerede nå i det terrenget som kanskje er det mest aktuelle og under realistiske forhold i, kall det, vinterforhold i Finnmark. Og så tenker jeg at dette er ikke separat fra alt annet, det er en integrert del av alt annet, men her hadde man hatt en mulighet til å sette dronene litt på kartet og få fokusert både innovasjon og industriutvikling, og også satt Finnmark litt på kartet. Så dette er ikke liksom enten eller, jeg tror det er både og, men for områdene, kall det øst for Neiden, så kunne dette vært en ypperlig kalle terreng og begynne å øve i rent konkret og med, og det med et konsept som ville virke avskrekkende fra i morgen.
21: Ja, Lervik, hvorfor benytter dere ikke anledningen her til å bli en spydspiss da, nettopp når dere da lager Finnmarksbrigaden på dette området, droner, og kan vise dere på å gå i front på dette området, rett og slett i Finnmark?
22: Vi tilpasser å lage en brigade som best mulig er innenfor å løse oppdraget i Finnmark. Der er droner en del av det. Vi har testet og bruker droner i Finnmark nå. Vi gjennomførte en stor eksperiment her for 2 år siden, og kommer til å fortsette å gjøre det. Men det er greit å minne om at vi skal ikke bare forsvare Finnmark, vi skal forsvare hele landet vårt, og da er også droneteknologi viktig også for del av luftvernet vårt, for mange, mange andre områder. Så igjen, jeg tror egentlig vi er ganske enige her også, og spesielt på den delen som Thomas tar opp med at vi må jobbe mye tettere sammen i forsvaret mot næringsliv og utviklingsmiljøene, tror jeg er noe av nøkkelen, og det er kanskje en av de viktigste lærdommene vi må ta med oss fra Ukraina.
21: Ja, men når teknologien også går fort, Falk, det kan ikke være vanskelig da å satse alt da på en teknologi som du tar til ord for at de skal satse mest på i alle fall?
20: Nei, jeg tenker jo at vi må begynne å lære i det praktiske. Og jeg tror teknologier kommer og går, og drone mottiltak og drone detektorsystemer og droner vil endre seg over tid og ganske fort. Men det vi kunne begynt å gjøre nå er jo å lære i terrenget hvor dette er aktuelt. Vi kan begynne å lære i geografien og under de faktiske og reelle forholdene hvor dette kanskje vil komme først til bruk. Da. Så vil det være en naturlig forlengelse av EUs drone. Og vi ville kunne liksom ta del i den utviklingen. Det ville også være et oppspillspunkt for å fange opp læring og konkretisere læring inn i praktisk policy og doktrine i det mest aktuelle teatret. Da.
21: Ja, er det noe det øves på i Hæren og i Finnmark med droner som han beskriver her?
22: Svaret på det er ja. I Finnmark, i Troms og for så vidt i resten av landet også, så er det her en droner er en integrert del av når vi øver
21: og trener. Hvilken rolle vil du si at dronene spiller da i det norske forsvaret av Norge i dag?
22: Jeg tror det vil spille en økende rolle. Ser du på pengene vi har satt av?
21: Er den god nok i dag?
22: Ja, vi er gode nok. Jeg tror det gjelder på mange områder. Vi har tatt ut en kurs, satt seg mer enn 3 milliarder på å utvikle droner for landstyrkene. Det tror jeg er et godt utgangspunkt, så jeg er sikker på at vi kommer til å måtte bruke enda mer ressurser på det, og fortsette å gjøre det og omprioritere fra andre områder i Hæren og i Forsvaret for å ha tilstrekkelig kapasitet til å bruke, men også beskytte oss mot de truslene som droner utgjør.
21: Ja, Tom Rødseth, du er førsteamanuensis ved Forsvarets stabsskole. Du sier at Norge er litt treg i denne dronesatsingen, samtidig som det er viktig å være nøye med hvordan man satser her. Hva er din analyse av situasjonen og hvor vi står i dag?
1: Nei, jeg tenker man må skille mellom droneaktivitet integrert i forsvaret, og som jeg har forstått at vi har kommet godt i gang med droneforsvar, som er mer komplekst og mer utfordrende, og som hvor NATO og andre Midtøsten-krigen også viser at vestlige stater er litt bakpå på droneforsvar, og det er noe ukrainerne har god erfaring med. De har utviklet gode forsvarsdroner som tar ut droner, og det er lærdommer og kunnskap som vi må også integrere i vårt forsvar.
21: Ja, på hvilken måte gjør vi det i dag da? Vi har jo hørt at Ukraina er verdensledende på dette her, men på hvilken måte drar vi nytte av det og lærer av det i Norge?
1: Det foregår læring på i stor grad langs de forskjellige delene av forsvaret som samarbeid med ukrainske side eller av informasjonsutvikling, så det er noe som pågår hele tiden, og så har det vært da en avtale mellom Norge og Ukraina om å samarbeide om produksjon av droner, og det er en gyllen anledning, og så har vi også forskningsmiljøer som FFI, som også samarbeider med ukrainske partnere.
21: Lervik på det.
22: Ja, altså vi har en betydelig innsats i flere milliarder kroner målt i penger med å støtte Ukraina, både med å investere i ukrainsk teknologi, støtte med norsk teknologi og know-how, og ikke minst så gir det oss, i tillegg til å hjelpe Ukraina å forsvare seg, så gir det oss en dyp innsikt fra dag til dag på de beste i verden på å bruke droner. Så det er en virkelig har en stor positiv effekt på vår egen evne også.
21: Ja, Falk, når du hører det som blir sagt her, blir du mindre bekymret og tenker at vi ikke er så gammeldagse som det kunne virke som?
20: Jeg er mer beroliget over å høre diskusjonen. Altså kan man jo alle sikkert ønske seg at det kunne gått fortere. Jeg tror det som er viktig, i hvert fall i mitt hode, er å begynne å bygge erfaringer. Ikke ha teoretiske øvelser, men bygge erfaringer i relevante miljøer, og det gleder meg å høre at vi gjør det. Og da er litt av mitt poeng med den litt spissformulerte kalde kronikken oppnådd, at vi får en diskusjon og at i hvert fall flere av oss får innsikt i hva som foregår. Når man leser om Finnmarksbrigaden på Forsvarets egne sider, så er droner nesten ikke nevnt, altså det er knapt nok nevnt på hjemmesiden, og det som står der kunne kanskje stått på 60-, 70- og 80-tallet under kald krig, og jeg tror kanskje at man kunne vært tjent med å tydeliggjøre kall det bruken av robotikk, autonomi og droner som en del av konseptet.
21: Få oppdatere hjemmesiden, du Lervik.
3: Det er mottatt.
21: Vi får si til slutt her at Røseth, du har jo sagt at både Europa og NATO ligger bak i dronekappløpet, og hvilke konsekvenser får det når vi ser trusselen nå fra russiske droner?
1: Nei, det er at vi er uforberedt om noe skulle skje, eller uforberedt er kanskje å ta i, men det problemet er ofte å henge med i svingene, for det går så fort nå, og om noe skulle skje, og vi trenger dronekapasitet og kapabilitet, så vil det være viktig at man har planer for at å skalere opp og utnytte da de kunnskapene som ukrainerne har på dette her, og det er ikke gjort en håndmelding. Der må vi følge med hele veien.
21: Takk skal dere ha, alle tre. Lars Lervik, hærsjef, Thomas Falk, investor, og Tom Røseth, førsteamanuensis ved Forsvarets stabsskole.
19: Programleder Anne-Katrine Førli, Dagsnytt 18, NRK P2. Du kan kjøpe radiobingo-blokk hos mange forhandlere i Finnmark til Radio Nordkapp og Radio Porsanger sine sendinger. I Honningsvåg selger vi bingo-blokk hos Joker i Nordvågveien og Ekstra i Storgata. Radio Nordkapp har også bingo-blokk. Vi holder til i Nordkappgata. I Storbukt selger vi bingo-blokk hos Nordkapp Bilservice. I Gjesvær hos Matkroken. På Engøy hos Ingebjørg Strande. Linnøsund Russenes. Sirkel K. Lakselv, Coop Market Børsel, Joker Kjøllefjord, Coop Market Kjøllefjord, Mix Meham, Gamvik Handel, Bøgeberg Landhandel Lebesby, Søndervågen Kiosk i Varde, Joker Vadsø. Det er også mulig å kjøpe bingo-blokket på nett radiobingo.no. Skal du spille bingo på mandagene, ser du etter logoen til Radio Nordkapp. Onsdagen ser du etter logoen til Radio Porsanger. En bingoblokk koster 100 kroner.

Med dansebandet Kontrast og en norsk versjon av den gamle jugoslaviske Grand Prix-låta Julie fra 1983. Her i sommerliv-versjonen, og da heter den Julie. Med den så kan Thomas Neråsen ønske velkommen til ukens utgave av Forsvingende. Et program som også er den første sommerspesialen i år, og dette programmet som skal følge deg gjennom hele juli måned med sommerlig musikk fra både mye svenske danseband, men muligens litt norsk og svensk innimellom også. Kontrast, de spilte inn denne sangen her på en samleplate som het Sommerslager i 2017. Og denne juli da, her var det jo månen juli det handlet om, men i den jugoslaviske versjonen så handler det om en jente som heter Juli. Ja, vi har hørt Kontrast, vi skal høre mer Kontrast, men ikke norske Kontrast, vi skal snart høre svenske Kontrast. Det er også et band i Sverige som heter Kontrast en gang i tida. Det kommer jeg straks tilbake til, skal bare nevne at vi også får høre Kurt Hagers, Dennis og Kondo Digit, for å nevne noe av det jeg har på menyen min i dag her i Forsvingendes sommerspesial. Nå skal vi til det svenske bandet Kontrast, altså. De kom ifra Karlskrona. Når de startet opp, hvor lenge de holdt på og sånne ting, det vet jeg ikke, men i 1996 kom de ut med albumet Da lyser en sol. Og fra den platen skal vi høre en låt som er signert et av medlemmene i Kontrast. Han heter P. Bertilsson, er det Patrik Bertilsson heter, tror du? Tror det er Patrik Bertilsson? Og da hører vi på sangen med Kontrast som heter, hva heter den? Nå ble det borte for meg, her kommer den, Sommerens fest, får du her. Musikk

Det var sommerens fest med det svenske dansebandet Kontrast. De skrev Kontrast på samme måten som norske Kontrast gjør det også, med Z innimellom bokstavene. Z som den der siste bokstaven, Kontrast. De kom altså fra Karlskrona. Nå skal vi ha musikk fra et annet gammelt svensk orkester, nemlig Cool Candies. De kom fra Lidköping, ble startet allerede i 1950. Cool Candies, de drev på fram til 1994, og nå skal Cool Candies synge hele to låter for oss i sommerspesialen min i dag. Vi starter med en låt som kom ut i 1970, nemlig Vår enda sommer.

Det var i 1970 at Cool Candy spilte inn Vår enda sommer, og hvis jeg legger på nøyaktig 20 år, så kom vi fram til 1990, og da kom plata Godbitar 90 ut ifra Cool Candies. Nå skal vi høre de i en helt annen årgang, og nå skal vi høre en melodi som heter Sommeren det hende. Det er en låt som har fått tekst av en som heter På Bo Gjøran Edling, så da kommer Cool Candies nok en gang, og... Ja, det er vel ikke mer å si. Sommeren ved Hembe.

Det var Kosmos fra Vislanda i Småland, det der, med sangen som het Sommarvind. Vi fortsetter med svensk musikk. Nå skal vi til Kurt Hagers, et godt gammelt svensk danseband som kom fra Göteborg, ble startet i 1966, og som under mange år hadde Sven-Erik Gisbol som vokalist. Nå skal vi fram til plata som het Kurt Hagers 13, som kom i 1997, og fra den plata skal vi høre om en sommerdrøm i hvitt.

Det var en sommerdrømme hvitt med svenske Kurt Hagers. Og så skal vi ta med norsk dansebandmelodi også. Det har vært mye svensk i dag. Nå kommer et band fra Trøndelag som kalte seg for Dagfinns Danseband. Mann bakom Dagfinns Danseband, Dagfinn Gordon. Han har vært mye spilt i mine programmer opp igjennom året her i Forsvingende. Nå skal vi tilbake en del år tilbake i tid. Han hadde sitt eget fulle danseband. Det senere året har han drivet mest som enmannsorkester. Men her kommer Dagfinns Danseband med sangen Solskinn og Sommer.

Det var Dagfinns dansebanen med Dagfinn Gordon i spissen. Dette var solskinn og sommer, og nå skal jeg ta litt av pause. Når jeg er tilbake, så møter du blant annet danske Da Capo og svenske Dennis, for å nevne noen. Så det er all grunn til å følge med videre her i Forsvingende sommerspesial.

0: slutt nå, Jonar!
1: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz, som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1 til 2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min er forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.

Da rullet forsvingende videre med danske Da Capo og en sommerlig melodi som het Sommeren er her. Og Da Capo, de skal jeg spille en låt til med, jeg kan fortelle at Da Capo bestod av Kurt Andersen, Vladko Kukiati, Marina Mitina og Lotte Risholt, ikke minst René Sandberg, og det var Lotte Risholt som var hovedvokalisten i dette flotte danske dansebandet her, som kom ut med en plate her i 2003. Vi skal høre nok en sang fra Da Capo, det er vel Lotte Risholt som synger her også, tror jeg. Hun er jo veldig mye spilt i forsvingende opp gjennom året, hun også, mest som soloartist. Her er hun sammen med Da Capo, og da blir det sangen «Sommeren er din, Mathias».

Sommeren er din, Mathias, fikk du der med danske Da Capo. Så skal vi ta med musikk fra et skånsk danseband som heter Dennis. De ble startet i 1971 i Helsingborg. De har solgt over 250 000 plater, og de var i 1974 et av de første bandene som spilte inn storsuksessen Gråting av tårer, som det var Torleif som fikk den store slageren med året etter, 1975. Men Gråting av tårer, det er ikke det vi skal spille med Dennis i dag. Vi skal spille to andre melodier. Vi startet i 1973 med plate som bare het Dennis, og for den plata skal vi høre låta På min veg mot sommeren. Og etter hva jeg har funnet ut, så var det Kalle Stensson, eller Karl Arne Stensson, som var vokalisten i Dennis på den tida.

Det var sommerdansen med skånske Dennis. Og så blir det litt mer moderne toner. Vi skal til dansebandet Date vi nå, som opprinnelig het Slektingerne da de startet opp i 1993. De var med i TV-programmet Sikta mot Stjernorna i 1997, hvor de imiterte boybandet Take That med låta Back for Good. Og det var i den forbindelse at de byttet navn til Date. Jeg vil si at Slektingerne kanskje var et minst like godt navn som Date, men det får nå være så. Nå skal vi tilbake til det jeg synes er den fineste plata som Date har gitt ut. Den kom i 2000 og het Kveldens siste dans. Og for den plata skal vi høre en sang som er skrevet av låtskriverne Ingela Forsman og Lasse Holm, nemlig Sommer hos meg.

Det var sommer hos meg med svenske Date, og nå tar vi med låt fra et band fra Svedala også. Dette bandet her, de kaller seg Digit, eller kalte seg Digit. Litt usikker på om de fortsatt er aktive. Men låten jeg skal spille med Digit, den kom ut på et album i 2004, og det er en låt som heter Hvem tykker ikke om sommeren? Jeg tykker i hvert fall veldig om sommeren for min del, og det regner med mange andre gjør, og andre gjør også. Dette her, det er Digit.

Da har den sin første, den årets første sommerspesial for svingende kommet til Wales veis ende. Vi skal avrunde med en instrumentallåt fra Kontrast, norske Kontrast igjen nå altså. Vi avslutter på samme måten som vi begynte, med Kontrast fra Solør. Det er ikke ofte de byr på instrumentale låter, men det gjør de her i en melodi de har kalt for Sommerkveld ved Flisaelva. Det høres utrolig idyllisk ut. Og med den melodien så takker Thomas Nerossen for følge. Neste uke er jeg på plass med ny sommerspesial her i Forsvingende. Det blir sommerspesialer hele juli, og så er jeg på plass igjen med ordinære sendegren i august. Så håper du følger med meg i sommer også. Her kommer Kontrast. Takk for meg. Vi høres snart igjen.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 02:00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.